0: плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
4: Nova Line. Радіо Nova Line.
3: Там, де пісні розквітають в хіти.
4: Радіо Nova Line. Додай весни ще більше.

0: Та чуєш, то є шанс. Його не можна.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

вони про це не скажуть нам на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Заряджаємо.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо «Нова Лайн».

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Radio Station. Nova Life.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова. В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. Не сунь носа до чужого проса – означає не втручайся в чужі справи. А утерти ніс – це показати свою перевагу, перевершити когось.
2: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Армія РФ вдарила безпілотниками по залізниці у Харкові. В регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. Харків візьме кредити на транспорт та тепломережі. Харківська лучниця здобула бронзу всеукраїнських змагань. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 5 травня армія РФ вдарила безпілотниками попередню типу «Герань-2» по Харкову. Влучання зафіксували на територіях двох об'єктів залізничної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За її даними, внаслідок атак поранень дістав чоловік, а жінка зізнала гострої реакції на стрес. Також була пошкоджена залізнична інфраструктура. Внаслідок атаки безпілотника знищено вагон. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Також були зафіксовані влучання по Холодногірському та Київському районах міста. Вдень під ударом перебувала Черкаська Лозова Малодонилівської громади. У Мерефіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару. Про це повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. На цей час відомо про 7 загиблих. 36 людей, за даними облпрокуратури, потребували допомоги медиків. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовщині

0: Сесії міськради. Кошти з кредиту отримують такі комунальні підприємства, як Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо, Харківські теплові мережі. Термін кредитування до 5 років з дворічним пільговим періодом. Це дозволить забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств, підтримати ліквідність у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг жителям Харкова, йдеться у повідомленні. Харківська ОВА долучилася до напрацювання цифрових рішень у Всеукраїнському форумі. Захід об'єднав понад 100 лідерів цифрової трансформації, представників міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова до зустрічі долучився його заступник Андрій Дорожко. Під час форуму підсумували результати роботи Мінцифри та презентували оновлені підходи до управління цифровими змінами, зокрема взаємодію між державними органами та регіонами. У місті Львів відбулися відкриті всеукраїнські змагання «Олімпійські надії» серед спортсменів у 21 та у 18 зі стрільби з лука. Турнір зібрав 147 учасників з 11 областей України, які змагалися в особистій та командній першості у класичному луці. Яскраво заявили про себе вихованки харківської «Дюси Шор» зі стрільби з лука. В особистій першості серед юніорок у 21 бронзову нагороду здобула майстер спорту України Ірина Єрмак, продемонструвавши стабільну та упевнену стрільбу протягом змагань. За підсумками змагань одразу дві вихованки Харківської школи стрільби з лука Ірина Єрмак та Марія Штих здобули право представляти Україну на першому етапі Кубка Європи, який відбудеться з 1 по 6 червня в Болгарії. За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив долар США 44 гривні, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 6 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: І підбивають або просто підсумовують.
6: Повний патруль на Новолайн.
4: Протягом дня в етері Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф. Заряджаємо

0: краще знай.
1: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: на Nova Line.
1: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Гетта, Афроджек та Сія продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. «Awake Tonight» – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

0: Регіональні новини.
1: Армія РФ вдарила безпілотниками по залізниці у Харкові. В регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. Харків візьме кредити на транспорт та тепломережі. Харківська лучниця здобула бронзу всеукраїнських змагань. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 5 травня армія РФ вдарила безпілотниками попередню типу «Герань-2» по Харкову. Влучання зафіксували на територіях двох об'єктів залізничної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За її даними, внаслідок атак поранень дістав чоловік, а жінка зізнала гострої реакції на стрес. Також була пошкоджена залізнична інфраструктура. Внаслідок атаки безпілотника знищено вагон. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Також були зафіксовані влучання по Холодногірському та Київському районах міста. Вдень під ударом перебувала Черкаська Лозова Малодонилівської громади. У Мерифіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару. Про це повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. На цей час відомо про 7 загиблих. 36 людей, за даними облпрокуратури, потребували допомоги медиків. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю. Харківська міська рада візьме до 15 мільйонів євро в кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку комунальних підприємств, зокрема метрополітену та тепломереж. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії міськради. Кошти з кредиту отримують такі комунальні підприємства, як Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо, Харківські теплові мережі. Термін кредитування до 5 років з дворічним пільговим

0: Презентували результати роботи Мінцифри та презентували оновлені підходи до управління цифровими змінами, зокрема взаємодію між державними органами та регіонами. У місті Львів відбулися відкриті всеукраїнські змагання «Олімпійські надії» серед спортсменів У-21 та У-18 зі стрільби з лука. Турнір зібрав 147 учасників з 11 областей України, які змагалися в особистій та командній першості у класичному луці. Яскраво заявили про себе вихованки харківської Дюси Шор зі стрільби з лука. В особистій першості серед юніорок У-21 бронзову нагороду здобула майстер спорту України Ірина Єрмак, продемонструвавши стабільну та упевнену стрільбу протягом змагань. За підсумками змагань одразу дві вихованки харківської школи стрільби з лука Ірина Єрмак та Марія Штих здобули право представляти Україну на першому етапі Кубка Європи, який відбудеться з 1 по 6 червня в Болгарії. За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 6 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів. Трамп оголосив паузу в проведенні суден через Ормузьку протоку. У ЄС завершують підготовку кредиту на 90 мільярдів. В Україні створять єдиний центр із рекрутингу іноземців при Міноборони. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів та супутнього обладнання на понад 370 мільйонів доларів. Про це повідомив Держдеп США. Йдеться про боєприпаси системи ураження з розширеною дальністю, а також обладнання для їх використання. Версія Extended Reach має дальність польоту понад 70 кілометрів. Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу в операції Project Freedom – ініціативі з проведення суден через Ормузьку протоку. За його словами, це рішення ухвалили на прохання Пакистану та інших країн через прогрес у переговорах з Іраном. Морська блокада іранських портів при цьому залишається чинною. Україна готується до активізації діалогу з новим урядом Угорщини після завершення його формування. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Окремо він повідомив, що в ЄС завершується підготовка міжнародно-правових документів щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро. За його словами, процес перебуває на фінальній стадії технічного опрацювання. В Україні створять єдиний центр із рекрутингу іноземців при Міноборони. Як повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов, новий орган має забезпечити повний цикл супроводу – від відбору та логістики до професійної підготовки та комунікації на службі. Механізм створення цього підрозділу, комплексну програму рекрутингу та необхідні законодавчі зміни мають розробити до кінця травня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде мало хмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та мало хмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Іван Люлінов та Дам Низький своєю шовковицею нагадали нам, що всі ми вийшли з угодного двору, де коліна завжди в саднах, а рот синій. Та після перерви Мішель Делюс перейме естафету юності і своїм Казьо Янг видасть нам ліцензію на безглузді дівчинки. Бо коли ще бути молодим, як не під такий солодкий євробіт? Тож не перемикайте, щоб це почути.
2: Соціальна реклама.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: у гіті «Cause you are young» ніби вмовляє нас не дорослити зашасно, робити помилки і виробляти дурниці. Та історія одного дня покаже, як один імпульсивний вчинок може перетворити ваше життя на гостросюжетне кіно без каскадерів.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Середа, 6 травня, ще одна особлива дата в календарі. У цей день ми святкуємо.
2: День піхоти ЗСУ, Міжнародний день проти дієти та День розмальовки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1872 року в Англії було засновано футбольний кубок. 1889 року в Парижі було завершено будівництво Ейфелевої вежі. А 2023 року відбулася коронація Чарльза III та королеви-консорта Каміли.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Пірі, американський арктичний дослідник, який на собачих упряжках першим досяг району Північного полюсу, Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, засновник психоаналізу, та Джордж Клуні, американський актор та режисер.
0: А іменини сьогодні відзначають Олександри, Дениси, Георгії та Анатолії.
2: Бажаємо вам вдалої середи!
1: Історія одного дня на Новолайн. Весна. Зроби весну гучніше на Новолайн.

0: Діти, додайте світла, нарешті розігнала всі тіні, і ми нарешті побачили вихід зі всіх складних ситуацій. А тепер, коли все видно, як на долоні, Rehab підхопить нас своїм All Night після перерви, щоб закріпити гарний настрій на цей день.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
0: Мешканець польського міста Тарнова 9 років складав теоретичний іспит на водійські права.
2: Загалом чоловік проходив тест 139 разів, що робить його абсолютним рекордсменом у всій Польщі. Як з'ясувалося, весь цей час він готувався за неповними матеріалами.
0: Співробітники дорожнього руху центру нещодавно виявили, що чоловік готувався до іспиту, використовуючи демо-версію тестів. Після того, як він отримав доступ до повної версії програми з усіма питаннями, результати почали поліпшуватися.
2: Він був дедалі ближче до позитивного результату, йому бракувало дедалі менше балів, поки нарешті він не склав, пояснив директор центру. Наразі чоловік записався уже на практичний іспит.
0: Співробітники центру сподіваються, що тепер, коли найскладніший етап позаду, він швидко отримає водійські права. Історія студента із Тарнова стала справжньою легендою в місті і показує, що наполегливість може подолати будь-які трудності. Боже, Алюно, нагадай, з якого разу ти здавала теоретичний та практичний іспит.
2: Боже, мене нарешті хтось це спитав. Я можу це розказати? Я тримала
0: на загал. Розповідай.
2: Коротенько, теорію я здала з першого разу, практику з другого, але це був автомат, тому мені було в рази легше, ніж тим, хто їздить на механіці. Друзі, вам мої, не знаю, мої визнання, тому що це дійсно складно, і я знаю, наскільки це складно зробити, взагалі потрапити на практичний іспит. Тому для мене ви молодці, особливо дівчата. Ну, от як показує цей чоловік, 139 разів він настільки хотів вміти водити машину, що такі 9 років він це зміг. Юля, коли ти зможеш?
0: Не знаю.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: Якщо від Tucolors та їхнього Умс ви відчули приємну прохолоду, то тримайте зігріваючий ефект від зіркового тандему Альони Омаргалієвої та Тамерлан Альони після перерви. Трек «Свята вода» – це музична спа для душі, після якого кожен ваш крок буде як треба.
1: Харків сьогодні.
2: Показ фільму, присвяченого злочинам росіян під час окупації Ізюма, відбувся у Харкові. Проєкт був ініційований виданням РБК «Україна». Перед переглядом фільму до присутніх у залі глядачів, журналістів, студентів, представників правоохоронних структур звернувся міський голова Ігор Терехов. Він наголосив на критичній важливості фіксації всіх злочинів окупантів та подякував медіа за поширення правди. Мер зазначив, що Україна щодня платить надвисоку ціну за свою свободу і закликав правоохоронців довести кожну справу стосовно окупантів до справедливого вироку.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
8: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
9: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
10: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний

0: вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Чуєш? Це весна на Новалайн.

Від Альоною Маргалієвою та Тамерлан Альоно, це ваш захисний щит від поганого настрою, то наступна рубрика – це ваша дорожня карта. Слухаємо гороскоп, бо навіть після повного музичного очищення краще заздалегідь знати, в який бік сьогодні розвертати свої вітрила, щоб не влетіти в чергову пригоду.

0: ваша енергія допоможе просунутися вперед у робочих справах, так і в особистих ініціативах.
1: Телець.
2: На вас чекає

0: шанс на успіх і можливість проявити свої таланти.
1: Близнята.
2: Сьогодні можлива зміна обстановки, що позитивно вплине на ваш настрій.
1: Рак.
0: День сприятливий для змін. Нова робота, початок стосунків або навіть ремонт будуть успішними.
1: Лев.
2: Сьогодні будьте готові до нових викликів.
1: Діва.
0: Прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе знайти правильний шлях у складних ситуаціях.
1: Терези.
2: На вас чекають важливі рішення в особистих стосунках.
1: Скорпіон.
0: Сприятливий день для творчих ідей та планування майбутнього.
1: Стрілець.
2: Вдалий день для реалізації амбітних цілей.
1: Козоріг.
0: Хороший день для нових знайомств.
1: Водолій.
2: У середу будьте обережні з висловлюваннями.
1: Риби.
0: Можливі зміни в діловій сфері. Підписання контрактів або нове партнерство.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

П'є та Микола Мозговий у гіті «Прут ріка» нагадують нам, що час плине нестримно, але пам'ять завжди залишається з нами. А ми розпочинаємо нову годину «Етеру Нова Лайн», проте перш ніж рухатись далі, ми зупиняємо музичний потік для хвилини мовчання, аби вшанувати

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Не в деталях.
1: Вчора війська РФ атакували Дніпро. Новий цивільний кодекс допрацюють перед другим читанням. США завершили наступальну операцію «Епічна лють» проти Ірану. Другий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вчора ввечері російська армія атакувала Дніпро. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок удару сталася пожежа на підприємстві. Станом на ранок кількість поранених через атаку зросла до 19 людей, а загиблих – до 4. Проєкт нового цивільного кодексу України ще доопрацьовуватимуть перед другим читанням у парламенті. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Він зазначив, що значна частина критичних зауважень до законопроєкту стосується саме блоку сімейного права. Багато з них вимагають позитивних змін і можуть бути враховані. Їх підготовка може тривати кілька місяців. США завершили наступальну операцію «Епічна лють» проти Ірану, яку розпочали у лютому. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, американські військові досягли цілей операції та переходять до оборонної. Проєкт «Свобода» – забезпечення проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Також він сподівається, що під час візиту іранських представників до Пекіна Китай донесе Ірану сигнал про необхідність припинити дії в Ормузькій протоці, які призводять до глобальної ізоляції Тегерана. Другий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів, пише Reuters з посиланням на джерела. Йдеться про Кирийський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Внаслідок атаки там пошкоджені 3 установки первинної перегонки нафти і кілька вторинних агрегатів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 22 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею.

0: краще знай.
1: Ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти. Рішуче ставити умови.
2: Нова Лайн.

0: артиста Еріка Сірола у синглі «Speechless» натякають, справжні почуття не потребують зайвих розмов. Але мовчання в етері не наш метод. Тому після перерви на перехресті з гітом на повторі зроблять усе, щоб музичне задоволення ніколи не переривалося.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: Апатів від Розе та Бруно Марса – це запрошення на найстильнішу корейську вечірку, після якої треба або ще одно, або справжнього дива. Тож у продовження Артем Пивоварів – восьме диво для тих, хто вже награвся в ігри і готовий відчути магію, яка не потребує перекладів.
1: Харків сьогодні.
2: Харків успішно пройшов складний опалювальний сезон. Попри масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру та завдяки ретельній підготовці до потенційних викликів. Як розповів міський голова Ігор Терехов, Харків продовжить розвивати проєкт енергетичного острова, який минулої зими довів свою ефективність. За словами мера, ключову роль тут відіграли нові підходи щодо децентралізації систем життєзабезпечення. Він повідомив, що місто вже почало підготовку до наступного опалювального сезону, який також буде складним за умови продовження війни. Окремо Ігор Терехов наголосив, що саме диференційована система енергозабезпечення дозволила Харкову втримати ситуацію минулої зими.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета.

0: Креативний та інноваційний. Технологічний та драйвовий. Практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту. Гарантоване працевлаштування. Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента. Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну. Насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Новолайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Кожна пісня розкриває

0: Альона Омаргалієва та Тамерлан Альонова у гіті «Свята вода» доводять, що справжнє кохання – це коли тебе не просто слухають, а умивають турботою. А це був ідеальний саунд для завершення години, тож мерщій в нову, де на нас чекає ще більше крутих треків, новини від Вікторії Бобрової та гітовий настрій. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вчора війська РФ атакували Краматорськ. РФ не дотрималася запропонованого Україною режиму тиші. Вночі українська ППО знешкодила 89 російських дронів. У Туреччині представили першу власну міжконтинентальну балістичну ракету. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вчора ввечері російська армія атакувала Краматорськ. Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко. Російські війська атакували місто трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, перукарня, магазини та автомобілі. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 13 поранених. Сьогодні у Краматорську оголосили день жалоби. Росія не підтримала перемир'я в ніч з 5 на 6 травня, ініційоване Україною. Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави та міжнародні організації, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він підкреслив, що така поведінка потребує посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться про запровадження нових санкцій та подальшу міжнародну ізоляцію країни. Вночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників, а також вдарила двома балістичними ракетами та однією керованою авіаційною ракетою. Українська ППО знешкодила 89 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків в одному місці. Туреччина представила першу власну міжконтинентальну балістичну ракету, вертолітний та авіаційний двигуни і стрілецьку зброю на виставці «Саха-Експо-2026». Про це повідомляє Міноборони Туреччини. За даними Анадолу Едженсі, дальність польоту ракети становить до 6 тисяч кілометрів, а максимальна швидкість – 25 махів. Працює вона на рідкому тетраоксиді азоту. Ракета оснащена 4 двигунами, а бойова частина є конвенційною і має масу близько 3 тонн.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде мало хмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та мало хмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

Samsung і Don't Click Play попереджає, деякі з погоди краще не турбувати, а кнопки не натискати. Але ми все одно натиснемо, бо на нас чекає музичне протилежне. Світлана Таробарова за мить треком «Ми віримо в любов» розжене всі тривоги і нагадає, навіть якщо хтось розбив серце, віра у світле почуття – наша суперсила.

0: як так, у синглі «Ультрамарин» розфарбували етернова лайн у глибокі кольори, де кожен звук віддає неоном. Але на зміну холодним відцінкам приходить справжнє тепло. Гурт «Мотана» після перерви із треком «Розцвіла» – це момент, коли природа бере своє, а драйв поступається місцем живій енергії весни.
1: Харків сьогодні.
2: Демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, що створює виклики для відновлення економіки та забезпечення ринку праці. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, ключовими викликами залишаються скорочення населення, відтік людей за кордон і невизначеність щодо їх повернення після війни. Мер підкреслив, що питання повернення громадян, розвитку ринку праці та підтримки національної економіки потребують системної державної політики. Окремо Ігор Терехов висловив думку про недоцільність масового залучення іноземців до роботи в Україні. Він наголосив, потрібно створювати умови, щоб насамперед українці працювали, заробляли і утримували свої родини.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
5: Креативний та інноваційний,
7: технологічний та драйвовий,
5: практикоорієнтовний
7: та безбар'єрний.
5: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого.

0: врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Нова лайка.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Додай весни ще більше!

0: зустрічаються юність та легенда, як у випадку з Пінк-Пантери. Стакайлі Міног виходить з Тед-сайт, і час ніби зупиняється. Але наш нагодинник неблаганний, та ми вриваємось в наступну годину. Час для драйвової музики, моментів, які хочеться поставити на повтор, та новин від Вікторії Бобрової, тож не перемикайтесь. Одинадцята 00 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Вчора війська РФ атакували Краматорськ. РФ не дотрималася запропонованого Україною режиму тиші. Вночі українська ППО знешкодила 89 російських дронів. У Туреччині представили першу власну міжконтинентальну балістичну ракету. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вчора ввечері російська армія атакувала Краматорськ. Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко. Російські війська атакували місто трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, перукарня, магазини та автомобілі. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 13 поранених. Сьогодні у Краматорську оголосили День жалоби. Росія не підтримала перемир'я в ніч з 5 на 6 травня, ініційоване Україною. Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави та міжнародні організації, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він підкреслив, що така поведінка потребує посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться про запровадження нових санкцій та подальшу міжнародну ізоляцію країни. Вночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників, а також вдарила двома балістичними ракетами та однією керованою авіаційною ракетою. Українська ППО знешкодила 89 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків в одному місці. Туреччина представила першу власну міжконтинентальну балістичну ракету, вертолітний та авіаційний двигуни і стрілецьку зброю на виставці «Саха-Експо-2026». Про це повідомляє Міноборони Туреччини. За даними Anadolu Agency, дальність польоту ракети становить до 6 тисяч кілометрів, а максимальна швидкість – 25 махів. Працює вона на рідкому тетраоксиді азоту, ракета оснащена 4 двигунами, а бойова частина є конвенційною і має масу близько 3 тонн.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22, тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо!

0: Київ, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно поспілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про підтримку ветеранів. Важливий стратегічний напрямок, який багато в чому вже сьогодні формує наше майбутнє після перемоги України. Харківська обласна військова адміністрація приділяє багато часу і ресурсів підтримці ветеранів. І нещодавно з робочим візитом на Харківщину завітав заступник міністра ветеранів Фархад Фархадов. Разом з ним у вас була робоча зустріч. Тож, Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які питання були обговорені, можливо, до яких рішень вдалося дійти в ході зустрічі?
2: Так, тут ми постійно працюємо із Міністерством ветеранів. Для чого? Для того, щоб дійсно, знову ж таки, виявляти ту проблематику і вносити оперативно зміни або чинної нормативно-правової бази, або, можливо, якісь урядові рішення, да, для того, щоб, знову ж таки, допомогти їм і пройти період адаптації, лікування, і допомогти відкрити власну справу тощо. Предметом саме цієї зустрічі була взаємодія між судовою гілкою влади і виконавчою органами державної влади, правоохоронним сектором, національною поліцією, пенсійним фондом, організацією надання безоплатної правничої допомоги, так само адвокатів тощо. Тобто, саме тема була судові розгляди справ. Значить, у нас величезна кількість таких справ в судах перебувають, і, звичайно, ми маємо вислухати проблематику, і ми її дійсно почули. Значить, почули від судів те, що, звичайно, у нас зовсім, на жаль, не працює, скажімо так, така функція або інститут досудового врегулювання спорів. Значить, у нас і, по-перше, ну, скажімо так, вийшли самі на себе тут. Чому? Тому що, коли людина вже звертається до суду, то значить, що в державі щось не працює. Між державними органами щось не працює. Тобто, різна, можливо, нормативна база. Є конфлікт нормативних, відповідно, документів, законів і підзаконної бази. І, звичайно, коли, ну, звичайно, або людина не може отримати певний статус, або людина не може, наприклад, отримати певні виплати, які вона вважає справедливими і законними для себе, звичайно, що вона йде до суду. І це основна там ознака, це адміністративні суди, коли фактично судиться людина, в даному випадку ветеран, з органами державної влади, ну це означає, що в державі щось не так працює. І, звичайно, ми це проговорювали. І дійсно ми, значить, проговорили те, що потрібно, по-перше, систематизувати такі справи, зрозуміти чітко їх кількість. Тому, звичайно, будуть внесені певні зміни до державного реєстру судових справ та рішень для того, щоб їх ідентифікувати. Коли ми їх зможемо ідентифікувати, ми зможемо обрати типові справи і визначити, чому люди йдуть до суду, чому не можна врегулювати на, скажімо так, досудовому етапі, просто зверненням до органу. Далі ми обговорили питання, і це від адвокатів, в тому числі від адвокатської спільноти, те, що позбавлена ця сторона фактично позивачу у даному випадку, коли вони представляють інтереси ветеранів на доступ до документів. Наприклад, коли людина хоче отримати статус або відповідні виплати, да, то потрібно надати оригінали або засвідчені копії до суду відповідних, тобто бойових розпоряджень, наказів командирів тощо. А це коли бригада або інший бойовий підрозділ стоїть на передньому краї, ну це дуже важко зробити. Тут, звичайно, ми розглядали питання, можливо, долучення до цієї процедури збирання та надання доказів до судів, офісу омбудсмена, по ветеранам, по військовослужбовцям теж. Тобто, ми збирали, перш за все, проблематику. І ми обговорили, чесно, подивилися один одному в очі, і дійсно, далі будемо працювати для того, щоб якомога, скажімо так, применшити цих справ, не тим, що піти по досудовому врегулюванню, маємо змінити велику кількість нормативних актів, будуть пропозиції до парламенту, будуть пропозиції безпосередньо до міністерства, тому будемо працювати в цьому напрямку далі.
1: Чи будуть якісь саме законодавчі ініціативи, чи виникли якісь в ході цієї розмови?
2: Так, однозначно, тому що є відповідні конфлікт інтересів між законами і підзаконними актами, да, і саме люди йдуть в суди, і далі суди мають застосовувати або нормативний акт вищої юридичної сили, або все ж таки користуватися постановою, бо постанова регулює ось таке вузьке, скажімо так, такі там правовідносини, да, між людьми. Значить, однак, тут ми розуміємо міністерство, що їм простіше видати постанову, бо зміна до закону – це парламент. Значить, ну, однак, все одно маємо проходити цей шлях. Якщо потрібно змінювати закони, потрібно змінювати закони, бо це вимога сьогодення, і це вимога наших ветеранів, і це не змусить їх ходити по судах. Як пригадуються ці справи із нарахуваннями по дітям війни, нарахування по виплатам чорнобильцям були, коли десятками тисяч люди завалювали цими справами суди, це означає, що в державі щось недорегульовано. Да? Тому дуже хочу подякувати Міністерству ветеранів за те, що вони саме зараз звертають на це увагу і готові працювати над виправленням цих фактично помилок.
1: Щодо цієї теми, також нещодавно на Харківщині було відкрито реабілітаційний простір ампфутбольного клубу «Незламні». Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які його особливості, який інвентар там наявний? Як цей проєкт загалом може допомогти відновитися та соціалізуватися ветеранам?
2: Ну, ви знаєте, так дійсно, тут трохи хочу сказати про історію. Дійсно, у нас створений такий колектив, команда з ампфутболу. Значить, це мужні, стійкі хлопці, більшість – це військовослужбовці. Є там і серед них дитина, як учасник команди, яка отримала, на жаль, поранення, да, в місті Харкові. Всі ми пригадуємо той трагічний випадок, коли ракета прилетіла на спортивний майданчик. Значить, цей хлопчик Артур, він так само грає в ампфутбол, значить, і має дуже гарні результати щодо цього. Значить, команда створена, далі її під крило фактично під шефство взяла професійна футбольна команда «Металіст 1925», і це дуже добре, тому що вони отримали і фінансування додаткове, нові можливості тощо, і ми, скажімо так, підтримуємо цю команду, і це наша, скажімо так, позиція, тому що це про повагу до наших хлопців, до наших героїв, захисників та захисниць. І це реабілітація, перш за все. Тобто тут більше, скажімо так, не про спорт, як для нас. Це більше про реабілітацію, скажімо так, про повернення хлопців і дівчат до цивільного життя. Значить, і це дуже важливо. І дійсно, ми системно працюємо в цьому напрямку. І ось їм потрібен був додатковий простір для розташування. Там, де вони займаються, там, де вони обговорюють майбутні матчі, або результати минулих матчів, або плани на конкретну гру. Да, тому, звичайно, ми допомогли це організувати, однак у нас є велика кількість планів. Дивіться, і ми говоримо про душові, і ми говоримо про автобус для них, і ми це будемо шукати кошти, де щось закриваємо їх потреби через відповідні програми і обласні бюджети. Значить, десь, звичайно, нам допомагають люди, волонтери, меценати, благодійні фонди, благодійні організації. Я їм за це дуже дякую. Однак тут, знову ж таки, тут перше, це наш обов'язок проявляти ось таку повагу, да, і віддавати шану таким людям, які ще після того, що вони пройшли, ще їм вистачає сил займатися спортом і показувати ось такий приклад іншим.
1: І представляти Харківщину, зокрема.
2: Абсолютно правильно.
1: Якщо говорити про повернення до цивільного життя, не менш важливою складовою є відновлення ветеранів і подальше працевлаштування. Чи можете ви навести якісь кейси вдалих власних справ або власне працевлаштування ветеранів на Харківщині?
2: Знову ж таки, ми проводимо з ветеранами постійні зустрічі, да, для того, щоб зрозуміти, які державні програми працюють, де кошти можна отримати через гранти, де є проблематика. І ось такі постійна така комунікація, вона дозволяє нам, знову ж таки, виявити ту проблематику, підняти її на вищий, тобто рівень, до уряду і оперативно провести певні зміни для того, щоб воно дійсно працювало. Значить, у нас є і вдалі кейс, у нас є програма, є робота, значить, де виділяється до 1 мільйона гривень на відкриття або масштабування бізнесу. І у нас є вдалі кейси, там, учасник війни за незалежність України з 2024 року. відповідно року Тимур, не буду називати прізвище, отримав 500 тисяч гривень на відкриття власного грумінг-салону. Це його справа, це його бізнес, да. Значить, пан Кирил після демобілізації скористався грантовою програмою на отримав 1 мільйон на відкриття магазину інструментів. Тому це, тобто, приклади того, що воно працює. Потрібно дійсно ветеранам вірити в це, звертатись там, де у них не виходить. Ми обов'язково своїм управлінням допоможемо, фактично проведемо за руку по цьому алгоритму для того, щоб вони отримали ці кошти на відповідно власний бізнес. Програма «Власна справа» і ветеранський грант. Там учасник бойових дій з Харкова Ігор скористався цим грантом і отримав кошти в розмірі 500 тисяч гривень і відкрив танцювальну студію для дітей. Це взагалі унікальний проєкт, тому що він не лише ветеран, він діючий військовослужбовець. Він взяв, коли ми у нього були, він взяв відпустку на декілька днів і цю відпустку використав фактично для того, щоб відвідати цю танцювальну студію, позайматися із дітьми, да, тобто налагодити це все. Це скоріше навіть не про бізнес, це про його мрію, це про його ставлення до дітей, до підростаючого нового покоління. Да, і це, ну, насправді дуже так, це надихає, і це від нього дуже щиро йде. Є безоплатна стоматологічна допомога для ветеранів. Вона у нас досить розширена. У нас є і профінансовано пакет послуг для 12 закладів на загальну суму майже 70 мільйонів гривень. Тобто для ветеранів і зубопротезування, і лікування зубів воно має бути безкоштовним. Однак за це закладам, за цю послугу платить відповідно, тобто держава, НСЗУ. Далі ми будемо розширювати, звичайно, скажімо так, заклади щодо зуболікування, в принципі, так, без, скажімо так, зубопротезування. Це 37 закладів у нас мають такі, відповідно, контракти. Далі, для чого розширювати ці заклади, щоб послугу максимально наблизити для ветерана по місцю його, звичайно, проживання. Щоб він не їхав, умовно, з міста Ізюма до міста Харкова. Можливо, там, на місці, мав змогу отримати таку послугу.
1: Чи є якісь чинні програми також підтримки житла для ветеранів?
2: Так, у нас є, ми приділяємо і цьому увагу. Це, звичайно, розуміємо, що це дуже важливо. І тут, по-перше, ми надали до Міністерства у справах ветеранів інформацію про потребу компенсації за отримання житла для осіб з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни із числа захисників та захисниць. Значить, і станом на 1.03.26 у нас таких осіб 146. Це на загальну суму 400, майже 12 мільйонів гривень. Тобто, як показує практика, минулих років держава повністю під нуль компенсує всі ці суми. І це, знову ж таки, за рахунок цих, ці особи можуть придбати собі житло. Значить, тому на цей рік ми дуже очікуємо, що ця буде сума профінансована, і ця черга із 146 осіб, вона повністю, скажімо так, буде задоволена. Крім того, в 2026 році з державного бюджету для Харківської області орієнтовно передбачено 246 мільйонів, що дозволить виплатити першу, скажімо так, таку чергу, це 86 осіб. Тобто вони в першу чергу отримують, інші будемо очікувати, що закриємо до кінця цього, відповідно, поточного року. Ну і лише зазначу, що минулого року ми видали таких сертифікатів на 118 квартир на суму майже 306 мільйонів. Тобто, з одного боку, держава виконує свої зобов'язання щодо компенсації вартості такого отримуваного житла. З іншого боку, ця черга зростає, і це прогнозовано так само. Однак ці кошти передбачені на цю програму у бюджеті, тому очікуємо, що ця черга повністю буде закрита до кінця цього року.
1: Підсумую тоді, що це така теж всебічна допомога ветеранам, і що, зокрема, Харківська обласна військова адміністрація опікується цим питанням дуже активно. Олегу Васильовичу, дуже дякую вам за цю розмову.
2: Я вам дякую.
1: Нагадаю про події останніх тижнів на Харківщині. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM, у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Вітаю! Мене звати Ерджей Анна, а це програма «Прослушка». Саме тут ми знайомимось зі свіжими українськими композиціями. На цей час у наше поле зору потрапила музична робота молодої української виконавиці Вікі Роуз. Здебільшого її творчість наразі базується на танцювальних треках, що розповідають про жіночі почуття. Новий реліз під назвою «А я продовжую» – цей вектор виконавиці. Свіжа композиція розповідає про момент, коли ти нарешті обираєш себе, а не живеш в ілюзіях про стосунки. Трек «А я», до слова, створений у співпраці з українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. Він також робить треки для гурту «Казка», «Камалі», Віталія Козловського та інших артистів. Послухаємо результат співпраці з Вікі Роуз. Трек «А я» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

Позиція «А я» від Вікі Роуз – це той випадок, коли трек не тільки для танців, а й для настрою. Про стан, коли ти вже відпустив все зайве і можеш просто жити для себе. Легка, впевнена і трохи

0: До зустрічі.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Хітового настрою.
1: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: на самоті – це не завжди про сум, іноді це найкращий час, щоб почути власні думки, як у гіті від Орфєєвої. Але якщо ваше самотність затягнулося, то ось вам ідеальний план. Додаємо швидкості разом із Біжу та Каліною Зендерс і слухаємо трек «One Life» після перерви на Новолайні.
1: Харків сьогодні.
2: Початку року більше 3,5 тисяч фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період майже 122 ФОПи обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що міська рада продовжує підтримувати малий та середній бізнес, який залишається важливою складовою життєдіяльності громади, створюючи робочі місця та сприяючи відновленню Харкова. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 118,5 тисяч осіб.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн. Повітряна тривога.

0: навпаки, запевняв нас, що тебе це не стосується, але знаєте, що стосується точно кожного з нас? Це початок нової години в етері Нова Лайн. Ми оновлюємо плейлист, перевіряємо налаштування, вриваємося в наступні 60 хвилин ще гучнішим звуком та новинами від Вікторії Бобрової.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: 12:00 за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Голова МЗС Ірану відвідав Китай. Ціни на нафту почали знижуватися. Через удари по енергоінфраструктурі зафіксовані нові знеструмлення. Казахстан відмовляється від імпорту електроенергії з РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Голова МЗС Ірану Аббас Арахчі вперше від початку американсько-ізраїльської військової операції відвідав Китай, де провів переговори з очільником китайської МЗС Ваном Ї. Про це повідомляє Reuters. У Тегерані не уточнювали тривалість візиту, зауваживши лише, що він обговорить зі своїм китайським колегою регіональні та міжнародні питання. Ціни на нафту продовжують падати на тлі заяв президента Дональда Трампа про можливу угоду з Іраном. Контракти на нафту марки Brent подешевшали на 1,3%, а нафта WTI – на 1,5%. Запаси палива у США скорочуються вже третій тиждень поспіль. Зокрема, накопичення сирої нафти зменшилися на 8 мільйонів барелів, бензину – на 6 мільйонів, а дистилятів – майже на 5. В Україні знижується споживання електроенергії на тлі теплої та ясної погоди. Про це повідомляє «Укренерго». Однак енергетики попереджають про необхідність ощадливого використання ресурсу у вечірні години та повідомляють про нові знеструмлення у прифронтових регіонах, а саме в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Казахстан планує повністю відмовитись від імпорту електроенергії з РФ у 2027 році. Віце-міністр енергетики Сунган Єсімханов розповів, що у 2025 році країна імпортувала з РФ 171 мегаватт електрики, а у 2026 році цей показник планують зменшити до 137, а у 2027-му взагалі обнулити.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22, тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Ерджей Лілі.
0: Головне в деталях.
2: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо «Нова Лайн».

0: кохання, яке залишає присмак металу та солі, остра тернина у гіті звикає, нагадує, до такого звикнути неможливо, але можна навчитися з цим жити. І ніби в унісон емоціям, після перерви Утер починає крапати музичне срібло. Міла Дани з композицією «Іде дощ» – ідеальний саунд для тих, хто сьогодні ховає свої думки.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний
3: та безбар'єрний.
2: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
2: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах
2: та програми обміну,
3: насичене студентське життя
2: та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
2: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо.

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям догори». Також можна казати «навзнаки» або «горі черева».
1: Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: романтичних поцілунків губи у губах Джері Хейл та Володимира Дантеса до головного очікування у флешбеках даної години. Дженніфер Лопес готова вірватися у етер після перерви з суперхітом «Waiting for Tonight». Танцювальний настрій офіційно активовано, тож не збавляємо обертів.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Заряджаємо.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек, де народжувались суперхіти.
2: Залишайтесь в укритті.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.
2: Де?

0: кажучи, з Маргаритою час летить непомітною. Мішель Андрате це щойно довела. А ми розпочинаємо нову годину. І наступні 60 хвилин не тільки обіцяють бути не менш класними, бо Локціони Каціон вже готові розпочати
1: увага,
0: денний драйв, у якому буде багато всього
1: триває.
0: Цікавого. А з вами сьогодні була Джері Лі. Бажаємо всім гарної середи. Па-па.
1: Спокій та порядок.
0: Рівно 13-та у студії.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
0: І від цього моменту починаємо маленьку п'ятницю з денним драйвом, але насправді нас чекають великі справи.
3: Так, і це факти про цей день, рецепт української окрошки і потім привіти.
0: Про них ми ще нагадаємо, друзі, бо прозвучать радіовітання після 13:50, а зараз налаштовуватись час на денний драйв.
3: Кому драйв, а кому відпочинок. Головне в компанії Новолайн FM.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Фоміна, так і жертви заради середи я не готова, але трек Дзейн явно пасує цьому денному драйву. Так само ритмічно ми рухаємося обідньою годиною, наблизились до цікавих фактів. Вижимка основної інформації про цей день в історії готова. А тепер, друзі, готуйтеся і послухати в прямому етері за мить.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Середа, 6 травня – ще одна особлива дата в календарі. У цей день ми святкуємо.
2: День піхоти ЗСУ, Міжнародний день проти дієти та День розмальовки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1872 року в Англії було засновано футбольний кубок. 1889 року в Парижі було завершено будівництво Ейфелевої вежі. А 23-го року відбулась коронація Чарльза III та королеви консорта Камілли.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Пірі, американський арктичний дослідник, який на собачих упряжках першим досяг район Північного полюсу.
3: Зигмунд
2: Фрейд, австрійський лікар-психіатр, засновник психоаналізу.
3: Та
2: Джордж Клуні, американський актор та режисер.
0: А іменини сьогодні відзначають Олександри, Дениси, Георгії та Анатолії.
2: Бажаємо вам вдалої середи!
1: Історія одного дня на Новолайн. Весну відчувай, а слухай Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв.
2: Денний драйв.
0: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.
2: Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: мотивами смакує підопісні задачі, тепер час смакувати буквально. Далі підкинемо прохолодний рецепт у денному драйві.
1: Слухай, слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.23 наразі, і ми сьогодні готуємо окрошку по-українськи. Принаймні, так підписали цей рецепт в інтернеті. І фішка в тому, що вона на бульйоні. Юль, як ти ставишся до цього елементу літнього меню?
2: М'ясо люблю більше, але від миски холодної страви спеку не відмовлюсь, це точно. Друзі, отже, для приготування візьміть 2 курячі стегенця або куряче чи індиче філе, 3,5 літра води для варіння, 4 картоплини, стільки ж яєць, 2 свіжих огірка, по пучку кропу та зеленої цибулі, а також сіль та сметану або домашній майонез за смаком.
0: Отже, відваріть стегенці або філе до готовності і посоліть за смаком. Готовий бульйон процідіть та остудіть. Відваріть картоплю і яйця. Наріжте однаковими кубиками картоплю, м'ясо, яйця і огірки. Подрібніть м'ясо, кріп і цибулю.
2: Далі змішайте всі інгредієнти, додайте сметану і бульйон. Доведіть до смаку сіллю. Відправте в холодильник на 3 години, щоб суп добре охолонув і настоявся.
0: Я ще інколи додаю туди трошечки лимонного соку, прям лимончик так вичавлюєш.
2: Так, так, дає
0: трошечки кислинку дає.
2: Так, так.
0: Ну це для тих, хто любить. Можна навіть, я бачила всередині, в саму страву кидають трошечки самого лимону.
3: Залишайтесь в укритті.
0: Ну, для любителів
3: спокій та порядок.
2: Кислоту розводжу.
0: І таке я чула теж. Ну, головне, щоб вам смакувала, і ще головне, що легко, швидко і смачно готується ця окрошка, тому люблю такі рецепти. А ще люблю, коли на екрані з'являється сповіщення про нові повідомлення від слухачів. Друзі, це означає, що буде чим вас порадувати наприкінці години. А з ними почуємось вже десь за півгодинки на хвилі Нова Лайн.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: композиція «Take You Home» певною мірою когось поверне додому ретро-хіт від Fun Factory, «Self-Control» – хіт 80-х, але більше для танців – те, що чекає вас у продовженні денного драйву «Середина новолайні».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Хітівка Віктора Павліка, хоча оригінал Таркана. Втім, вдало зроблений музичний гачок засідає міцно в голові і співається весь день, перевірено не лише на собі. Танець живота в таку спеку можна влаштувати і під наступний трек. Моранді та Енелі не дадуть поспати в день. No Sleep почуємо тут за 4 хвилини.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Увага! Повітряна тривога триває.
7: Залишайтесь у гнітті.
6: Зберігайте спокій
3: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

лінія хітового настрою «Нова Лайн». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова

0: Саме тому вона так чіпляє, звучить неймовірно знайомо. Звернули вашу увагу треком від Боранді та Енелі, а далі розкажемо привіти, друзі. Передамо їх просто на FM-хвилях у денному драйві.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:50 на нашому годинничку. Це означає, що привіти, які ви написали за цю годину, уже маємо перед очима. Юля буде читати.
2: Хочу передати привіт своїй бабусі Тетяні з Вінниці. Побажати сонячних і теплих днів і багато-багато років разом. Твоя онучка Яна. І ще Олександр вітає з Днем Янгола всіх тезок, особливо свою дружину Олександру, з якою навіть народились в один день. Ти моя доля, без сумнівів. Люблю неймовірно і цілую в щічку.
0: Так пощастило Олександру і Олександрі. Цікаво дуже. Друзі, я про всяк випадок нагадаю, що вітання можна писати незалежно від міста, бо слухати денний драйв зручно через novaline.fm і писати через праву червону кнопку комунікації на нашому сайті, а також мобільний застосунок.
2: А ще шукайте радіо Новалайн FM в мобільному застосунку Радіо Плеєр і слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І координати для вітань ви почуєте далі.
1: Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новалайн. Новалайн.
3: Додай весни ще більше.

0: капелу «Шоркестра» і цей ліричний опис поклали на музику. Друга година з караоке «Локтіоном» очікує мене попереду, а вас, друзі, багато цікавого і корисного. Нехай середа летить у нашій веселій компанії під музичний супровід хітів «Нова Лайн ФМ». Чотирнадцята година в нашому етері.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Друга година денного драйву погнала.
2: А ми наздоганяємо її гороскопом, порадами про те, що не можна зберігати під ліжком і свіжими вітаннями.
0: Юльчик, дай вгадаю, під ліжком не можна зберігати свіжі продукти, вибухонебезпечні предмети, я думаю, і коханця.
2: Альон, все детальніше розкажемо згодом, але в твоєму списку явно щось зайве.
0: Правильно, продукти в таку погоду під ліжком не можна зберігати, їх треба відразу їсти.
2: Ой, легкого вівторка, друзі.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: ваша енергія допоможе просунутися вперед як у робочих справах, так і в особистих ініціативах.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: На вас чекає шанс на успіх і можливість проявити свої таланти.
3: Близнята.
0: Сьогодні можлива зміна обстановки, що позитивно вплине на ваш настрій.
3: Рак.
2: День сприятливий для змін. Нова робота, початок стосунків або навіть ремонт будуть успішними.
3: Лев.
0: Сьогодні будьте готові до нових викликів.
3: Діва.
2: Прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе знайти правильний шлях у складних ситуаціях.
3: Терези.
0: На вас чекають важливі рішення в особистих стосунках.
3: Скорпіон.
2: Сприятливий день для творчих ідей та планування майбутнього.
3: Стрілець.
0: Вдалий день для реалізації амбітних цілей.
3: Козоріг.
2: Хороший день для нових знайомств.
3: Водолій.
0: У середу будьте обережні з висловлюваннями.
3: Риби.
2: Можливі зміни в діловій сфері, підписання контрактів або нове партнерство.
1: Гороскоп.
3: Слухай.
1: Денний гороскоп. Радіо Новалайн.

0: 13 мільйонів переглядів на Ютубі. Ми щиро радіємо за наших дівчат Альону Маргалієву та Мамаріку. Йдемо далі. До речі, дівчата радять починати з себе, а не з інших. Тоді чимало змін чекатиме саме вас. Ще один хіт української зірки з хором «Кралися» вже зачекався. Його послухаємо після перерви.
1: Соціальна реклама.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: Майже щодня хтось в моєму оточенні протягує цю фразу. Настільки вона стала вірусною і підняла популярність Альони Маргалієвої навіть за кордоном. Спільно з хором «Кралиця» народився цей ліричний трек, після якого ми перейдемо до справ домашніх. Розкажемо з Юльчиком, що і як зберігати під ліжком, а що краще там не ховати, звісно, про коханців теж йдеться.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.21 в нашій студії. На слові «коханець» Юльчик на мене завжди так дивиться. Ну, звісно, я ж маю якось слухачів.
2: Не знаю. Підняти з ліжка.
0: Так, і підняти з ліжка – це по-перше. По-друге,
2: подивитися.
0: Зацікавити, до речі, не перевіряла. Але ми поговоримо, що категорично не можна і що можна зберігати під ліжком. У мене особисто насправді в спеціальному відділі є там такий, лежать постільні речі, все просто.
2: А в мене ліжко без спеціального відділу, тому там стоять ваги та зберігається пил.
0: Правильно, він на
2: Шуткую.
0: Своєму місці.
2: Це точно. Друзі, а отже, як пише видання Real Simple, підліжковий простір давно став символом рішень у стилі заховати та забути. Але не всі речі можна зберігати у темному, запиленому місці з обмеженою циркуляцією повітря. Насамперед, не варто там ховати папір і картон, бо папір – справжній, так би мовити, шведський стіл для комах. Наприклад, міль та навіть таргани можуть використовувати його як джерело їжі. Крім того, вологість і пил шкодять самим матеріалам. Вони псуються та втрачають вигляд.
0: Постіль і текстиль, виявляється, теж не варто ховати під ліжком. Зберігати пледи, подушки чи ковдри під ліжком без герметичних контейнерів – погана ідея. Пил найактивніше осідає саме там і легко вбирається у тканини. Це особливо важливо для людей з астмою чи алергіями, бо пилові кліщі обожнюють такі місця.
2: І ще не зберігайте під ліжком і шкіряні речі. Сумки чи взуття зі шкіри там поступово втрачають вигляд, адже пил висушує матеріал, викликає тріщини та зміну кольору. Якщо іншого варіанту немає, використовуйте герметичні пластикові контейнери.
0: Важкі та незручні предмети теж не ховайте під ліжком. Запасний матрац чи великі коробки можуть здаватись логічним вибором для зберігання там, але кожен раз, коли ви дістаєте їх, то навантажуєте спину всього лише. Це не лише незручно, а й підвищує ризик травм і пошкодження речей.
2: І ще не можна зберігати само собою їжу. Навіть запаковані снеки – погана ідея. Миші та інші шкідники легко прогризають картон. І навіть якщо у вас їх немає, просто подумайте, чи справді вам хочеться їсти печиво, яке місяцями лежало у пилюці.
0: Після цієї фрази не дуже. Електроніці теж не місце під ліжком. Старі гаджети, DVD-плеєри чи телефони краще тримати якомога далі. Пил шкодить електроніці, а батареї у таких умовах можуть працювати нестабільно та навіть створювати ризик перегріву чи займання.
2: А що ж можна зберігати? Якщо уникнути зберігання речей у цьому просторі просто неможливо, пам'ятайте основні правила.
0: Насамперед, використовуйте герметичні контейнери.
2: Обирайте прозорі бокси, щоб бачити вміст.
0: Надавайте перевагу контейнерам на колесах, так легше їх діставати.
2: Та зберігайте лише те, що ви регулярно використовуєте. Друзі, а от що точно завжди безпечно і навіть корисно – писати вітання. В етері їх уважно слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Спокій та порядок.

0: Чекай тепло, і коли близькі не поруч. Знайти своїх людей і заспокоїтись ледь не мета життя, а не всі ці успішні успіхи. Трек в реміксі Джельса Мінову посеред години, а далі робота іншого музиканта Алана Уокера спільно з Мік.
1: Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: Жоден діджейський фестиваль, певно, не обходився без цього треку. Він вийшов 15 років тому і став проривом не лише для його автора Авічі, але й для клубної сфери взагалі. Так би мовити, мастодонт танцполів. Тому доречно накрутити кучері на дискотеку під хід столиці за кілька хвилин.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Там, де народжуються хіти.

0: улюблений трек і запросити на танець коханом. Денний драйв дарує таку можливість, але без треків. Привіт, чекайте в етері за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.53 на нашому студійному годинничку. Юлічка готова читати привіти цієї години.
2: Привіт, Каціон і Локціон. Хочу передати привіт своїм колегам-фельдшерам з Харкова. Ви круті. Від Олесі з Одеси.
0: Дякуємо.
2: Так, дякуємо. Хочу привітати свою кохану Уляну з днем народження. Сонечко, я тебе дуже люблю. Ти мій головний скарб. Будь щаслива. Від Вадима. І ще привіт з Черкас. Люблю слухати Нова Лайн на роботі і чекаю на ваш запуск у нашому місті. Альона та Юля, передайте привіт моєму чоловіку Ростиславу. Він справжній герой-захисник, написала нам Марія.
0: А ми дякуємо йому за його роботу, за те, що він робить, і вам за цей теплий привіт. І нагадую, друзі, що нові вітання будуть десь за годинку. Орієнтуйтесь по часу і скажіть близьким, що слухати ваші радіопривіти можна через наш офіційний сайт novaline.fm і там же лишати повідомлення.
2: Також шукайте Нова Лайн FM у мобільному застосунку Радіо Плеєр і слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. А вітання доступні на FM-хвилях для Харкова, Одеси, Сум, Полтави та Кривого Рогу.
0: А всі деталі щодо студійних координат слухайте далі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть відповідай вашому мобільному телефону. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Це був час привітань на Нова Лайн.
1: Чуєш?
0: Це весна!

0: літні ночі під серпневим зорепадом, спогади на все життя. Макс Барських закарбував їх у цій роботі, яка неймовірно подобається дівчатам, з моїх особистих спостережень. Гадаю, вам сподобається і наступна драйвова година. Ми з Ючиком на своїх студійних місцях, тож тримайте і ви хвіст пістолетом. П'ятнадцята на годиннику.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Екватор робочого тижня і екватор денного драйву зараз в етері. А це означає?
2: А це означає, що не треба багато говорити, Альон, і просто анонсувати годину. Гарна новина, серіальна порада і привіти.
0: Ой, яка ж ти молодець, Юль, вмієш перехопити ініціативу. От би завжди так,
2: Це ти ще не бачила, як я перехоплюю речі на знижках. Всі мене бояться в черзі.
0: Та мені і в студії інколи страшно.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Захід сонця малюється мені під цей синий нутру від Сіріл та Кія де Олександр. Можливо, на цій фантазії вплинула гарна новина, якою далі поділимось в етері. Вона дійсно літня і позитивна, вам точно сподобається сама ідея.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.04 – гарна новина в нашому етері. У музеї Швейцарії влаштували незвичайну акцію. Відвідувачам запропонували насолоджуватися картинами французького художника Поля Сезана у купальних костюмах.
2: Отже, відвідувачам запропонували оглянути виставку Поля Сезана, присвячену його знаменитій серії картин «Купальниці». Тим, хто наважився прийти у відповідних костюмах, пропонували безплатний вхід. Так можна було зекономити 25 швейцарських франків, а це приблизно 27 євро. Для відвідувачів у музеї навіть облаштували роздягальні.
0: Ба більше, у саду музею люди могли позасмагати на газонах біля ставка з ліліями. Судячи з фото, охочих подивитися на роботи відомого французького художника у купальниках було чимало.
3: Увага!
0: Ви, друзі, певно, чекаєте якихось гарячих коментарів від нас, Юли, так? Але я про себе, якщо чесно, спершу подумала, що це ж чудова ідея, так би мовити, пізнаємо мистецтво на практиці. Ну,
2: точно. А от я згадала, що не пам'ятаю, куди поділа власні купальники. Тепер оце подумки шукаю. Можливо, десь під ліжком навіть.
0: Все, Юль, ввечері пошукай, завтра приходимо в купальниках, бо з такою погодою інші речі вже й не потрібні.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: сонячна система тримається на сонці, тобто мамі, роль якої добре знайома Джамалі. З нею продовжуємо будувати системи про кохання та цінності, а от романтичну лінію лишимо для двох інших українських співачок. Про Франсуа почуємо від Соловій та Білих згодом на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо щодня і ночі.
1: Новалайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: що колись Франсуа таки долетить прямим рейсом Париж-Київ, як це було в старі добрі часи, правда? Тоді у Христини Соловій та Ірини Білик може з'явитись новий фаворит навіть з іншого континенту, і ми про нього теж будемо слухати. На краще подивитись серіал «Ввечері з друзями» за нашою порадою.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15:24 наразі у студії Nova Line FM, і ми продовжуємо радити серіали цього року. І один із тих, який можна переглянути, має назву «У Марго проблеми з грошима». Цей драматичний серіал виробництва Apple TV на 8 серій вийшов у квітні.
2: Серіалом «У Марго проблеми з грошима» курує Девід Екеллі, творець «Великої маленької брехні» та «Містера Мерседес». А за його основу взяли одноіменний роман Руфі Торп, який порушує питання материнства, грошей, цифрової реальності та моралі.
3: Увага! Ну, а повітряна каст проєкту
2: сам по собі має ваговий аргумент. Головну роль виконує Ель Фаннінг із неонового демона, а компанію її складають Ніколь Кідман та Мішель Пайфер.
0: За сюжетом Марго 23-річна мати-одиначка, яка раптово залишається сама з дитиною і фінансовими проблемами. У цій складній ситуації вона змушена шукати вихід там, де раніше навіть не дивилася. Так Марго запускає акаунт на онлайн-сервісі, всім нам відомому, перетворюючи в контент власне життя. У цьому їй допомагають батько, професійний рестлер у минулому і близька подруга. Кажуть, що серіал незвичайний і водночас наближений до реальності. Думаю, Юль, ти як мама можеш зрозуміти головну героїню.
2: На щастя, мене до такого не доходило. Друзі, а ще більше я хочу, щоб ваші повідомлення вчасно долетіли до отримувачів. Тому вже пишіть зараз. Вітання на сайт, залишайте коментаря в телеграм-каналу та на студійні месенджери за наступними координатами.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша.
3: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій
1: привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою. Лінія

0: Обидві виконавиці сильні дівчата, загартовані досвідом та професією, тому їм особливо хочеться розслабитись у руках свого чоловіка. Маша Кондратенко та Ірина Білик підвезли на своїй розкішній автівці до середини години. Далі у денному драйві середи чекайте трек «Graceland» від «Earbox».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Дівчачі дзвіночки в етері денного драйву віщують коротку перерву, після якої можна почути свої привіти. Це були Скайлер та Санарія. Поки видихнемо і послухаємо Джіно Сміта далі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: якісні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Нові інтерпретації німецького продюсера Джино Сміта. «Stand by me» буквально заклик лишатись на одній хвилі з денним драйвом і почути, чого бажають наші слухачі. Свіжі привітання для вас далі в прямому етері.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.51 в нашій студії. Юльчик готова прочитати всі привіти. Отже, привіт Нова Лайн ФМ із Одеси. Вітаю з минулим днем народження мою маму Ларису. Вибач, мам, забігався, але все одно люблю тебе. Ти найкраща для тата і найрідніша для мене. Чекай ввечері в гості від Олега. І ще хочу привітати свою кохану Уляну з днем народження. Сонечко, я тебе дуже люблю, ти мій головний скарб. Будь щаслива. Від Вадима.
2: Друзі, а ми щасливі, коли ви пишете свої привіти і не припиняєте це робити. От новенькі, наприклад, прозвучать вже за годину у денному драйві. А варіанти написати різні – через сайт, через студійні месенджери чи коментарі нашого телеграм-каналу.
0: Також слухайте Нова Лайн FM у мобільному застосунку Радіо Плеєр. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
2: А ми почуємось далі на хвилі драйвової середи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
3: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: 16 година в етері.
1: Головне в деталях.
2: В Сумах БПЛА вдарили по дитячому садочку. Під завалами знайшли тіло жінки. Укрзалізниця розгортає мережу мобільних укриттів по всій країні. Ліхтенштейн приєднався до спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Ліна Костенко презентувала нову збірку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Сумах зранку армія РФ вдарила двома безпілотниками по будівлі дитячого садочка, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Під завалами дістали тіло жінки. Загибла охорониця дошкільного закладу. Їй було 49 років. Діти заклад не відвідували, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Ще три працівниці отримали поранення, написали в обласній прокуратурі. Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю, повідомили в компанії. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Там пояснили, що насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Ліхтенштейн став 25-ю країною, яка офіційно приєдналася до спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Вчора Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер з Марса». Презентація відбулася в закритому форматі. Про це пише Читомо. До книжки увійшли тексти, написані протягом понад 3 десятиліть. Частина поезії уже знайома читачам, інші публікують уперше. У збірці авторка пише про війну, трансформацію українського суспільства, військових, а також реагує на сучасні виклики, зокрема розвиток штучного інтелекту.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода. Повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27. На сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Локтіон, привіт!
4: Катіон, привіт!
3: Обмінялись черговими вітаннями, час і годину анонсувати, тим паче, що вже 16.04 у студії.
4: Тож, як власниці кучерявого волосся, розкажемо, як за ним доглядати. Потім влаштуємо прослушку для закордонного треку, а далі черга ваших вітань, друзі.
3: Ну, щодо черги, це вже як піде, ну і скільки напишете.
4: А писати можна вже зараз, особливо через телеграм-канал, і не забувати на нього підписуватись.
3: А ми з Юлею постараємось не посваритись до кінця години.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою. Радіо

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
5: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новала.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Вера та Міша Міллер. Час поговорити про жіночі. Ми з Юлею вже готові розказати, як краще доглядати за своїм пишним волоссям. Можливо, йому ви теж дасте шанс на порятунок разом з нами.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16.23 у студії. Сьогодні у жіночій рубриці говоримо про догляд за кучерявим волоссям. В мене воно швидше хвилясте, а от Юля – класична власниця кучеріків. Тож розкажи, Юль, як ти доглядаєш за ними?
3: Отже, особливого догляду в мене немає – шампунь та кондиціонер.
0: Мию що... голову і молодець.
3: Так. Проте, щоб волосся мало більш таку виражену кучерявість, тоді я висушую волосся природним способом.
0: Це як? Просто не без фену, без нічого?
3: Без
0: так
3: фену.
0: Нахилилася,
3: нахилилася, потерла волосся після кондиціонеру, таке воно розчесала. Я розкажу, що треба.
0: А, все, добре.
3: Далі слухайте.
0: Вибачте.
3: Друзі, загалом догляд за кучерявим волоссям базується на інтенсивному зволоженні, живленні та дбайливому поводженні, оскільки такі локони схильні до сухості та пухнастості. Основні правила – не розчісувати сухими, тільки вологе волосся з кондиціонером, про що я казала. Ще використовувати безсульфатні шампуні. Ну, я їх не використовую, звичайний шампунь я використовую, але буду
0: як
3: мати на увазі. Так. Ще треба відмовитися від тертя рушником і сушити дифузором або природним способом.
0: От тут ти молодець, бачиш? От, а етапи догляду є ще такі. Для очищення використовуйте м'які зволожувальні шампуні без сульфатів та силіконів, щоб не пересушувати волосся. Мийте голову в міру забруднення теплою водою.
3: І обов'язково застосовуйте зволожувальний кондиціонер або маску 1-2 рази на тиждень для живлення та боротьби з ламкістю.
0: Я ще окремо використовую лівін. Це спеціальний такий засіб, який не змивається. В мене хоча не таке волосся, але трошечки може завиватися, тому йому не вистачає зволоження. Треба більше нанести і так ходити не змиваючи. Крім цього, радять розчісувати волосся лише в мокрому стані, нанесеним кондиціонером або пальцями, або ж гребінцем з рідкими зубцями.
3: А для формування локонів використовуйте стайлінг, гелі або пінки. Наносьте на вологе волосся, застосовуйте техніку стискання.
0: Так, наче стискаємо воду.
3: Так, про що я казала.
0: Так, ну ти молодець, я ж бачу, що є результат, коли я про це кажу. Так от, трихологи кажуть, що найкраще сушити природним способом. Якщо фен, то тільки з дифузором на низькій температурі обов'язково.
3: Отже, загальні поради для збереження кучерів такі. Уникайте тертя. Не тріть волосся рушником, використовуйте мікрофібру або бавовняну футболку для видалення зайвої вологи.
0: І ще кажуть, що важливий захист вночі – спіть на шовковій або атласній наволочці, або використовуйте шовковий чепчик. Хтось каже насправді, що звичайна натуральна тканина нічим не гірша, і це все маркетинг. Ну, а ви там, друзі, дивіться самі. І ми нагадуємо про привіти, які зачитаємо після 16.50, не лише для кучерявих. Пишіть їх уже зараз.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: трек Сема Фелта і Окс вийшов 5 років тому і досі в плейлисті кращих літніх треків, бо діджей Сем Фелт відомий таким легким звучанням. Наше серце вже б'ється в ритмі прослушки, точніше нового треку, який почуємо далі. «Awake Tonight» не дай заснути.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Девід Гетта, Афроджек та Сія продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: А тепер час висловити наші, так би мовити, експертні думки з Юлею стосовно цього треку. Юльчик, як тобі? Ти не заснула? Це вже добре.
3: А ти що, якою заснула? Під такі треки, їх не треба слухати, під них треба танцювати.
2: Ну ти щось так гупала трошки, трошечки гупала.
3: Ну, хотілося мені вже.
2: Так,
3: побачила все-таки. А що ж, тобі не хочеться танцювати під них?
2: Ой, те, що мені хочеться, це зовсім інша історія. А якщо стосовно треку, то мені здається, тут все на місці. Вокал Сія, який ми на початку почули, потім ритм Девіда Гетти і стиль Афроджек. Ну, про останнього я багато сказати не можу, а от Девід Гетта для мене це просто приклад ідеального клубного звучання. Я насправді велика його фанатка, і тому що він вдало, як на мене, витримує ритм і вчасно запускає, так би мовити, цей новий звуковий виток, щоб ти не впав у транс, знаєш, одноманітний тут. А в нього він так вчасно завжди відчуває. Ну, не знаю, можливо, мені так здається.
3: А чому вони так довго його готували, цей трек? Мабуть, щось там.
2: Можливо, щось не виходить. Знаєш, як часто буває? Слухаю інколи про якісь хіти виконавці. Вони з першого дня пишуть, потім через кілька років повертаються. То вони не знайшли спільної мови, то вони щось почали. Це ж творчі люди, ти ж знаєш, у них там в голові свої.
3: Особливо, якщо їх троє, це, я думаю, тому воно так і довго все робиться, але геніально, красиво дуже.
2: От, а інколи ще, знаєш, як буває, швиденько, тяп-ляп, за півгодинки і хіт готовий. Теж працьовує.
3: Буває,
2: це як жити?
3: І таке
2: от як?
3: Буває.
2: От Юля, от як?
3: Не вгадаєш, ніколи не вгадаєш, як вона.
2: Не вгадаєш. До речі, я ще щось таке почула, наче симфонічне, начебто там цілий оркестр. Ну, я не спеціаліст, от моє
3: це
2: вухо
3: точно.
2: Чує.
3: Ми не спеціалісти, але...
2: І придумує, і я розказую просто. Дуже прості, друзі, секрети. Ну все, на це ми про це ми вже поговорили, тепер час нагадати про привіти, куди ж без них, тим паче, що вони будуть завершальними у денному драйві. Ну, Юля теж хоче трошечки ніжкою потупати, а раптом там і композиція гарна прозвучить. Ну, все це далі в продовженні.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова.

0: я ж казала, що десь має бути трек для тупання ніжкою. Спеціально для Юлі постаралась карта світа. Час становлень цього місяця все ближче, тому дістаємо грошики із запасів на всі процедури і просто слухаємо трек Фейве, Фіше і Тону Цендай. Нехай він заряджає вас на премію і надихає на продуктивну роботу разом із денним драйвом.
1: Харків сьогодні.
2: Заходи з підвищення професійної компетенції фахівців транспортної сфери, які працюють з людьми з інвалідністю, продовжують у Харкові. Проєкт, який стартував ще в березні, реалізується департаментом інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища за підтримки благодійників. Так, у квітні було проведено 9 заходів, в яких взяли участь понад 140 осіб, зокрема водії пасажирського транспорту. Окрему увагу приділили практичним навичкам взаємодії з пасажирами залежно від виду порушень здоров'я. Зокрема, йшлося про алгоритми безпечного супроводу та переміщення осіб, які користуються колісними кріслами.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро і грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
8: Radio Station. Нова Лайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Заряджаємо. Зараз.

0: Ви просите прочитати ваші привіти, але робите це без поваги. ФВ про послугу сказати правду, якщо почуттів уже немає. Але є ваші привіти завершальні для середи і дуже приємні для тих, хто їх чекає у прямому етері денного драйву.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:53 в нашій студії. Завершальні привіти на цей час озвучить Юлічка.
2: Хочу привітати колегу Ксенію з ювілеєм. Бажаю залізного здоров'я, щастя та багато класних моментів. Нехай цей день буде для тебе від Мілани Сум. І ще передайте привіт колегам, які збираються прогулятись після роботи. Гарно, що не прогуляти
0: роботу. Прогуляти. Ага.
2: Міша та Даня, почекайте мене. Всім вдалого вечора від Макса.
0: Ну і приблизно так само ми з Юлею вже готові вибігати, але в різні напрямки, щоб зустрітись, друзі, завтра знову. В тому числі і для ваших привітань у четвер після 13:50.
2: Слухайте прямий етер мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів і через наш офіційний сайт novaline.fm.
0: А на FM-хвилях ловіть у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. І тримайте хвилю позитиву, звісно. Почуємось завтра о 13:00. Бувай, Локціон.
2: Бувай, Каціон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.

0: Можна навіть із треком про взаємну симпатію. А от підібрати ключик до серця RJ Ани ще та задачка. Спробуйте це зробити із хіт-парадом, який пройде в її компанії уже з наступної години. На денний драйв буде завтра в день. Слухайте далі свіжі новини. Сімнадцята нуль нуль на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: В Сумах БПЛА вдарили по дитячому садочку. Під завалами знайшли тіло жінки. Укрзалізниця розгортає мережу мобільних укриттів по всій країні. Ліхтенштейн приєднався до спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Ліна Костенко презентувала нову збірку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Сумах зранку армія РФ вдарила двома безпілотниками по будівлі дитячого садочка, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Під завалами дістали тіло жінки. Загибла охорониця дошкільного закладу. Їй було 49 років. Діти заклад не відвідували, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Ще три працівниці отримали поранення, написали в обласній прокуратурі. Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю, повідомили в компанії. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Там пояснили, що насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Ліхтенштейн став 25-ю країною, яка офіційно приєдналася до спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Вчора Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер з Марса». Презентація відбулася в закритому форматі. Про це пише Читомо. До книжки увійшли тексти, написані протягом понад 3 десятиліть. Частина поезії уже знайома читачам, інші публікують уперше. У збірці авторка пише про війну, трансформацію українського суспільства, військових, а також реагує на сучасні виклики, зокрема розвиток штучного інтелекту.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода. Повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27. На сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Усім привітики, ласкаво просимо до прослуховування актуального чарта ТОП-20 Новолайн FM, де зібрані найбільш гарячі треки цього часу. Визначаєте їх ви на нашому офіційному сайті novaline.fm, тож не забудьте зазирнути проголосувати. Мене звати Арджіана, і спершу час для треків, що покидають чарт.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Трек Лілеї від Вахи не втримався в хіт-параді.
2: Я не можу жити без неї.
1: Покидає нас гіт Вікторії Ніро «Питань нема». Вибула й новинка Калуша «Пів серця на винос».
2: Я віддам, щоб бути з тобою.
1: Ну і починаємо, як завжди, з 20-го місця, де цього тижня опинилася свіжа робота юного співака Голубенка «Твої слова». Трек про кохання і кажуть, що за стилем схожий на гіти західних зірок. Непогана заявочка на високі щаблі, а поки слухаємо.
0: Боротьба найкращих.

0: Це друга робота Маші Кондратенко французькою мовою. Вже тема «Бо я тебе кохаю» – щире зізнання в почуттях, а відвертість завжди чіпляє. Трек починає довгу стежку до зірок з 19-го щабля. Покаляно Маргалієва чекає на нас далі. Свіжий гіт-фанат, кайфуйте далі.
1: 18-те місце.

0: тиждень був не супер вдалим у Артема Пивоварова, проєкту Зевуса та Степана Гіги. Трек «Мама Мі» опустився на 9 позицій, зараз обіймає 17-ту сходинку. Ще мінус одна позиція і може вибути з чарту. 16-те ж місце за дуетом Дорофеєвої та Позитіва. «Смак печаль» – це ще мінус 2 щаблі, але трек точно солоденький і має шанси на стрибок вгору.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю
4: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
1: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: природні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Хто пропустив початок, це хіт-парад топ-20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Наголошу, саме цього тижня, бо треки постійно змінюються. Хтось вибуває, а хтось навпаки стає зіркою. Усе як в житті, але долі композиції вирішуєте ви. Переходьте на сайт novaline.fm і голосуйте там за своїх фаворитів. На черзі 16-те місце. Трек «Смак печаль» від Дорофеєвої та «Позитіва» опинились там. Погнали слухати.
0: 16-те місце.

0: Окремо, а разом це просто шквал емоцій. Трек «Смак печаль» від Дорофеєвої та Позитіва, а перший, сподіваюсь, не остання спільна робота з часів їх діяльності в гурті «Время і скло». Певно, тому робота так міцно тримається в чарті. Наразі 16-та позиція, ми ж готуємось почути наступних номінантів гіт-параду. Але все по порядку. Перша п'ятірка з них пролунала в етері. Час гадати ці композиції. І гіт-парад почав Голубенко з романтичним треком «Твої слова». 19-та сходинка за треком «Житем» від Маші Кондратенко. 18-й «Щабель» обійняв гіт «Фанат» від Альони Маргалієвої. 20 Артема Пивоварова, Степана Гіги та проєкту «Зевуза» під назвою «Мама Мія» на 17-й позиції. А 16-й рядок – це Дорофеєва та Позитів і муз робота «Смак печаль». Ну і не забувайте зазирнути на сайт novaline.fm. У розділі «Гіт-парад» можна тицнути на серденьку поряд з треком, що з підбірки сподобався найбільше, і підтримати його участь у цьому чарті. На черзі ж 15-й «Щабель». Там опинився дует з двох хлопців з Канади – Краш Адамс. Трек «New Heart» за тиждень опустився на дві позиції, але все це мінливо. Головне – класне звучання. А воно буде просто зараз.
1: 15-те місце.

0: як то кажуть, не щастя одного, щастя для іншого. Минулий тиждень приніс Максу Барських мінус 3 позиції в чарті треку «Не складається», у той час як у Коли все складається поки вдало. Трек «Каблучка» плюс 5 сходинок і 13 щабель. Сподіваюсь, щасливий для неї.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. На Новолайн з

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжуємо слухати найкращі треки цього тижня за версією слухачів радіо Nova Line FM. Зупинились ми на 13-му щаблі. Там опинився свіжий трек співачки Коли під назвою «Каблучка». Трек про те, що іноді освідчення в коханні може бути запізно. А от ваші голоси на користь улюблених треків завжди вчасно. Novaline.fm – наш сайт, де відкрито голосування. А поки слухаємо історію про одну каблучку.
0: 13-те місце.

продовжує рух вгору. Навіть попри те, що Rolling Stones пророка, гурт The Colors навпаки зробили цей реліз в стилі італо-диско. Від'ємну ж тенденцію має трек «Пацінка» та «Hot Belly». «We Don't Need» слухаємо просто зараз.

відвідує та оцінка та ход Белли можна сприймати як протест проти школи. Точно зайде усім школярам в період контрольних. Але трек опустився на дві позиції наразі. Підтримати його або інших фаворитів можна на сайті novaline.fm. Не забудьте зробити це протягом тижня, а взагалі краще зараз, бо час спливає, наче вода крізь пальці. І з кожним кроком вище і вище стають треки, і вони стають також іще й гарячішими. Але пропоную спочатку освіжити в пам'яті треки, що лунали незадовго до цього моменту. Дует Crash Adams з релізом New Heart звучав з 15-ї сходинки. 14-й Щабель за Максом Барських і треком «Не складається».

13-ї позиції досягла свіжа композиція «Коли каблучка». 19-ту сходинку обійняв проєкт «The Colors» треком «Рок».

0: Ну і розділ «Гіт-парад» на сайті novaline.fm завжди чекає на вас. Туди також можна потрапити через соцмережі «Новалайну» – Інстаграм, Телеграм або Фейсбук. Золоту ж середину наразі обійняла Тейлор Свіфт з роботою «The Fate of Ophelia». Вона знову має позитивні показники. Зростання вгору на 2 щаблі. Здається, доля треку все ж краще, ніж у Офелії, але про це послухаємо в треку.
1: Десятка найкращих. Отже, десяте місце.

0: вибрав якісь космічні показники на стрімінгах та й загалом в мережі. Бо ну і не дивно, кожна нова робота Тейлор Свіфт стає світовим хітом. А тут до її таланту додалась цікава історія про те, як кохання і правильна людина поруч можуть повернути до життя. Коротше, ось вона, 10-та позиція цього тижня, яскрава і трохи трагічна через саму шекспірівську історію. Попереду ж 9-й Щабель і Шовковиця. Дочекайтесь її на хвилі Нова Лайну.
1: Регіональні новини.
2: 6 травня росіяни завдавали ударів по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. У регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. У Новобаварському районі почали будувати підземну школу. Харків серед лідерів чемпіонату України з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 248 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 32 391 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував бік Радьківки та Кіндрашівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. 6 травня РФ завдала удару по Харкову. Влучання зафіксували в Салтівському та Основ'янському районах міста. 49 і 56-річні чоловіки зазнали вибухових травм через російський удар по Салтівському району Харкова. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Влучання прийшлося у гаражний кооператив у Салтівському районі. На місці удару пожежа, понівечені кілька авто, додав міський голова Ігор Терехов. В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організовуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. Нову підземну школу почали будувати в Новобаварському районі Харкова. Про це повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Вже з початку 2027 року у новому безпечному просторі зможуть навчатися понад 1800 дітей з 1 по 11 клас. У повідомленні зазначено, що це одна з трьох підземних шкіл, які наразі будують у Харкові. Напередодні у Львові відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо України» з легкої атлетики, який об'єднав 76 спортсменів з 19 команд з усієї країни. Команда Харківської області організації ФСТ «Динамо України» гідно представила регіон. Харків'яни вибороли третє місце в загальнокомандному заліку. Особисті результати: Станіслав Дрябко – друге місце, біг 1000 метрів, Дмитро Поживилов – четверте місце, 6 тисяч метрів, Віталій Альохін – четверте місце, 3 тисячі метрів. Вітаємо спортсменів і тренерів із гідним виступом, бажаємо нових перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах. За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 39 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 7 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: У квітні КП «Шлях Рембут» виконало комплекс весняних робіт з упорядкування доріг. За місяць комунальники вивезли з вулиць близько 8 тисяч кубометрів змету та сміття. Також вони усували пошкодження дорожнього покриття, відновлювали асфальтобетон на місцях розриття після робіт інженерних служб. Крім того, протягом квітня фахівці вирівняли близько 30 кілометрів ґрунтових доріг у приватному секторі. Щодня до робіт на дорогах міста Харкова залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки.
5: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу. Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-7.

0: казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Повертаємось до гіт-параду. Його екватор ми успішно подолали разом з красунею Тейлор Свіфт. У той час, як 9-ту сходинку обійняла шовковиця від Івана Люленова та Артема Дамницького. Поки найбільш популярна композиція в обох хлопців. Слухаємо зараз і голосуємо на сайті novaline.fm за фаворитів.
1: 9-те місце.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Все ближче ми до сезону шовковиці на околицях, але поки цей факт не допомагає треку Івана Люленова та Дамницького підніматись вище чартом. Мінус 3 щаблі за тиждень, і, звісно ж, перспективу з лету до зірок. До них активно наближається і робота «Мама Ріки полюбила». З 8-го щаблю зараз послухаємо романтичну історію з присмаком R&B, яка злетіла на 2 позиції за тиждень. Класний результат.
2: 8-е місце.

0: Є люди солодші за крем-бруле. Таким є Олег від Шугара. Ліричний герой так закохав у себе дівчину, що їй не треба нічого, окрім любові. Найбільш популярний трек Шугара продовжує тримати за собою 7-й рядок. А от гурт Fly Project все ж поступився 2 рядками за тиждень. Трек Lonely наступний у чарті. В Україні 18:00.
1: Головне в деталях.
2: Україна повернула гроші та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби. Рада Євросоюзу затвердила рішення про запуск спецтрибуналу. Другий за величиною УРФ нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських дронів. Латвія виділила 100 тисяч євро на підтримку України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна повернула гроші та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів. Йдеться про 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих злитків. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він назвав це важливим кроком у відносинах з Угорщиною, додавши, що затримання інкасаторів Ощадбанку було незаконним. Рада Євросоюзу затвердила рішення про запуск спецтрибуналу за злочин агресії РФ проти України. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів ЄС. Як ідеться у порядку денному, Рада ухвалює рішення щодо позиції ЄС стосовно розширеної часткової угоди про управлінський комітет спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України. 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу і укласти угоду про його керівний комітет. Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн ЄС. Другий за величиною УРФ нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 джерела у галузі. За їхніми даними, на підприємстві пошкоджено 3 із 4 установок первинної переробки нафти. Нагадаємо, що «Киришинефтеоргсинтез» зазнав атаки у ніч на 5 травня. В результаті там почалася пожежа. Про жертв чи постраждалих не повідомлялося. Латвія в рамках місії ООН виділила 100 тисяч євро на підтримку України для потреб ініціативи «Врятуйте Україну». Про це повідомила латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже. Вона також нагадала, що як член міжнародної коаліції Рига підтримує повернення українських дітей, депортованих росіянами з України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода, повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27. На сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. На Новолайн завжди весело і дуже ритмово. А ще з нами можна перемагати. Раз на тиждень у нас дуже спекотно. Ну просто справжні джунглі. А закон джунглі ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
0: Друзі, ми продовжуємо слухати найкращі треки Новолайну на думку наших слухачів. Доєднуйтесь до голосування на сайті novaline.fm. Там у розділі «Гіт-парад» можна залишити серденька поряд з треками, що з підбірки сподобались найбільше. А ми ж зараз будемо кайфувати. Гурт родом з Румунії Fly Project зробили класний трек «Lonely». Це звучання наші слухачі вже оцінили в 6-ту сходинку наразі. Нумо слухати!
1: 6-е місце.

0: втрачайте любов на людину, що не варта цього почуття. Прибережіть її для когось іншого. Мудрість треку «Save My Love» від колаби Кайгу, Халіти та Гріфіна. Саме така «Хоч робота» втратила два рядки. Четверта ж позиція за Шугаром та Настею Борч. Трек «Йо-йо» слухаємо зараз.
1: Четверте місце.

0: минулого хіт-парада цей трек очолював рейтинг найкращих, але конкуренція рухає навіть такі сильні колаби. Йо-йо від Шугара та Насті Борщ стрибнуло вниз на 3 позиції, але властивість іграшки Йо-йо така, що завтра трек знову може підскочити до золота. Трійку найкращих почуємо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
5: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
4: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
5: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Якщо що,
9: це Новолайн.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться. На Новолайн

0: Справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Гітуємо на Новолайні, друзі. Вже прослухали аж 17 класних треків. З гарячої двадцятки залишається всього 3 номінанти, але ж які? Бронза, срібло і золото цього чарту. Але перед тим, як перейти до них, згадаємо позиції інших номінантів. 10-та сходинка за треком Taylor Swift «The Fate of Ophelia». 9-й щабель посів дует Івана Люленова та Дамницького під назвою «Шовковиця».
2: Не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: 8-ї сходинки досягла композиція «Полюбила» від «Мама Ріки».
3: Голову закружило, наче п'яна відбирала.
4: Увага! Повітряна тривога триває.
1: 7-й рядок за хітом Шугара «Олег».
4: Зберігайте спокій та порядок.
1: 6-й щабель посів румунський проєкт «Fly Project» з роботою «Lonely». 5-та сходинка далі в Кайго, Халі та Гріфін там з треком «Save My Love». А 4-та сходинка наразі за «Йо-Йо» від Насті Борщ та Шугара. Ну і зазирніть на сайт novaline.fm, бо саме там на вас чекає свіже голосування за улюблений трек з цієї підбірки. Далі до третього місця. Попри конкуренцію, переспів Бібі Рекси під назвою New Religion тримається високих щаблів. До цього він був другим, але звідки не слухай, настрій буде топ. Кайфуємо!
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже, третє місце.

0: Гучність на максимум, як і впевненість у собі. Здається, Джері Хейл знайшла свою нішу в музиці і навчилась робити треки для української та європейської аудиторії водночас. Трек «Додай гучності» або ж «12 Points» знову піднявся до другої сходинки. Вище тільки переосмислення гіта Майка Поснера «I went back to Ibiza».
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

аж на 15 сходинок вгору. Думаю, нове дихання знайомого звучання було приречене на успіх. Тепер літо 2026 звучатиме як трек «I went back to Ibiza». Так само танцювально, як 10 років тому, але все ж більш доросло й осмислено. Ось так ми дісталися з вами, друзі, до першого місця. Усі позиції номінантів вам тепер відомі, але якщо щось ви пропустили, зазирніть на наш сайт novaline.fm у розділ «Гіт-парад». Там якраз можна полайкати улюблені треки без реєстрації. Мене ж звати Арджеяна. До нових музичних радіозустрічей!

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

0: Регіональні новини.
1: 6 травня росіяни завдавали ударів по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. У регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. У Новобаварському районі почали будувати підземну школу. Харків серед лідерів чемпіонату України з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 248 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 32 391 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував бік Радьківки та Кіндрашівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. 6 травня РФ завдала удару по Харкову. Влучання зафіксували в Салтівському та Основ'янському районах міста. 49 і 56-річні чоловіки зазнали вибухових травм через російський удар по Салтівському району Харкова. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Влучання прийшлося у гаражний кооператив у Салтівському районі. На місці удару пожежа, понівечені кілька авто, додав міський голова Ігор Терехов. В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організовуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. Нову підземну школу почали будувати в Новобаварському районі Харкова. Про це повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Вже з початку 2027 року у новому безпечному просторі зможуть навчатися понад 1800 дітей з 1 по 11 клас. У повідомленні зазначено, що це одна з трьох підземних шкіл, які наразі будують у Харкові. Напередодні у Львові відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо України» з легкої атлетики, який об'єднав 76 спортсменів з 19 команд з усієї країни. Команда Харківської області організації ФСТ «Динамо України» гідно представила регіон. Харків'яни вибороли третє місце в загальнокомандному заліку. Особисті результати: Станіслав Дрябко – друге місце, біг 1000 метрів, Дмитро Поживилов – четверте місце, 6000 метрів, Віталій Альохін – четверте місце, 3000 метрів. Вітаємо спортсменів і тренерів із гідним виступом, бажаємо нових перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах. За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 39 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 7 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Показ фільму, присвяченого злочинам росіян під час окупації Ізюма, відбувся у Харкові. Проєкт був ініційований виданням РБК «Україна». Перед переглядом фільму до присутніх у залі глядачів, журналістів, студентів, представників правоохоронних структур звернувся міський голова Ігор Терехов. Він наголосив на критичній важливості фіксації всіх злочинів окупантів та подякував медіа за поширення правди. Мер зазначив, що Україна щодня платить надвисоку ціну за свою свободу і закликав правоохоронців довести кожну справу стосовно окупантів до справедливого вироку.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефон телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Угорщина повернула конфісковані гроші Ощадбанку. Рада Євросоюзу затвердила рішення про запуск спецтрибуналу. Норвегія виділила близько 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Укрзалізниця розгортає мережу мобільних укриттів по всій країні. Венеціанське бієнале порушить санкції, якщо на ній працюватиме павільйон Росії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Угорщина повернула конфісковані гроші Ощадбанку, повідомив президент Володимир Зеленський. Мова про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. Сімох інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Рада Євросоюзу затвердила рішення про запуск спецтрибуналу за злочин агресії РФ проти України. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів ЄС. 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу і укласти угоду про його керівний комітет. Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн ЄС. Уряд Норвегії оголосив про виділення близько 300 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель американської зброї країнами Європи на потреби України. Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу важливим кроком підтримки. Відповідна заява опублікована на сайті норвезького уряду. За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, внесок Норвегії у цей механізм уже перевищив понад 1 мільярд 140 мільйонів євро. Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю, повідомили в компанії. Там пояснили, що такі укриття встановлюють біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Єврокомісія попередила уряд Італії і організаторів Венеціанської бієнале, що виставка порушить санкції, якщо допустить російський павільйон до участі. Про це пише Financial Times, чиї журналісти ознайомилися з листами комісії. Брюссель звернувся по роз'яснення про домовленості між бієнале та російським урядом, щоб оцінити, наскільки вони сумісні з санкційними правилами. Щоб не порушувати санкції, співробітники бієнале розробили спеціальну схему участі для РФ.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 40 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода. Повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27. На сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова.
0: Головне в деталях.
3: Радіо поки хитів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків успішно пройшов складний опалювальний сезон. Попри масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру та завдяки ретельній підготовці до потенційних викликів. Як розповів міський голова Ігор Терехов, Харків продовжить розвивати проєкт енергетичного острова, який минулої зими довів свою ефективність. За словами мера, ключову роль тут відіграли нові підходи щодо децентралізації систем життєзабезпечення. Він повідомив, що місто вже почало підготовку до наступного опалювального сезону, який також буде складним за умови продовження війни. Окремо Ігор Терехов наголосив, що саме диференційована система енергозабезпечення дозволила Харкову втримати ситуацію минулої зими.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу, бо починався буйний ріст трав. Зазвичай у цей час прилітають ластівки. Як ластівка прилетіла, то скоро й грім загримить, казали у народі. Якщо погода в цей день безвітряна, то це до гарного врожаю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Новолайн – лінія хітового настрою.

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно поспілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про підтримку ветеранів. Важливий стратегічний напрямок, який
3: Увага!
1: Багато в чому вже сьогодні формує наше майбутнє після перемоги.
3: Залишайтесь в укритті.
1: Харківська обласна військова адміністрація приділяє багато часу і ресурсів підтримці ветеранів. І нещодавно з робочим візитом на Харківщину завітав заступник міністра ветеранів Фархад Фархадов. Разом з ним у вас була робоча зустріч. Тож, Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які питання були обговорені, можливо, до яких рішень вдалося дійти в ході зустрічі.
2: Так, тут ми постійно працюємо із Міністерством ветеранів. Для чого? Для того, щоб дійсно, знову ж таки, виявляти ту проблематику і вносити оперативно зміни або чинної нормативно-правової бази, або, можливо, якісь урядові рішення, да, для того, щоб, знову ж таки, допомогти їм і пройти період адаптації, лікування, і допомогти відкрити власну справу тощо. Предметом саме цієї зустрічі була взаємодія між судовою гілкою влади і виконавчою органами державної влади, правоохоронним сектором, національною поліцією, пенсійним фондом, організацією надання безоплатної правничої допомоги, так само адвокатів тощо. Тобто, саме тема була судові розгляди справ. Значить, у нас величезна кількість таких справ в судах перебувають, і, звичайно, ми маємо вислухати проблематику, і ми її дійсно почули. Значить, почули від судів те, що, звичайно, у нас зовсім, на жаль, не працює, скажімо так, така функція або інститут досудового врегулювання спорів. Значить, у нас і, по-перше, скажімо так, вийшли самі на себе тут. Чому? Тому що, коли людина вже звертається до суду, то значить, що в державі щось не працює. Між державними органами щось не працює. Тобто, різна, можливо, нормативна база. Є конфлікт нормативних, відповідно, документів, законів і підзаконної бази. І, звичайно, коли, або людина не може отримати певний статус, або людина не може, наприклад, отримати певні виплати, які вона вважає справедливими і законними для себе, звичайно, що вона йде до суду. І це основна там ознака, це адміністративні суди, коли фактично судиться людина, в даному випадку ветеран, з органами державної влади, це означає, що в державі щось не так працює. І, звичайно, ми це проговорювали. І дійсно ми проговорили те, що потрібно, по-перше, систематизувати такі справи, зрозуміти чітко їх кількість. Тому, звичайно, будуть внесені певні зміни до державного реєстру судових справ та рішень для того, щоб їх ідентифікувати. Коли ми їх зможемо ідентифікувати, ми зможемо обрати типові справи і визначити, чому люди йдуть до суду, чому не можна врегулювати досудовому етапі, просто зверненням до органу. Далі ми обговорили питання, і це від адвокатів, в тому числі від адвокатської спільноти, те, що позбавлена ця сторона фактично позивачу у даному випадку, коли вони представляють інтереси ветеранів на доступ до документів. Наприклад, коли людина хоче отримати статус або відповідні виплати, да, то потрібно надати оригінали або засвідчені копії до суду відповідних, тобто бойових розпоряджень, наказів командирів тощо. А це коли бригада або інший бойовий підрозділ стоїть на передньому краї, це дуже важко зробити. Тут, звичайно, ми розглядали питання можливого долучення до цієї процедури збирання та надання доказів до судів, офісу омбудсмена, по ветеранам, по військовослужбовцям теж. Тобто, ми збирали, перш за все, проблематику. І ми обговорили, чесно, подивилися один одному в очі, і дійсно, далі будемо працювати для того, щоб якомога, скажімо так, применшити цих справ, не тим, що піти по досудовому врегулюванню, маємо змінити велику кількість норматив, актів, будуть пропозиції до парламенту, будуть пропозиції безпосередньо до міністерства, тому будемо працювати в цьому напрямку далі.
1: Чи будуть якісь саме законодавчі ініціативи, чи виникли якісь в ході цієї розмови?
2: Так, однозначно, тому що є відповідні конфлікт інтересів між законами і підзаконними актами, да, і саме люди йдуть в суди, і далі суди мають застосовувати або нормативний акт вищої юридичної сили, або все ж таки користуватися постановою, бо постанова регулює ось таке вузьке, скажімо так, такі там правовідносини, да, між людьми. Значить, однак, тут ми розуміємо міністерство, що їм простіше видати постанову, бо зміна до закону – це парламент. Значить, ну, однак, все одно маємо проходити цей шлях. Якщо потрібно змінювати закони, потрібно змінювати закони, бо це вимога сьогодення і це вимога наших ветеранів, і це не змусить їх ходити по судах. Як пригадуються ці справи із нарахуваннями по дітям війни, нарахування по виплатам чорнобильцям були, коли десятками тисяч люди завалювали цими справами суди, це означає, що в державі щось недорегульовано. Да? Тому дуже хочу подякувати Міністерству ветеранів за те, що вони саме зараз звертають на це увагу і готові працювати над виправленням цих фактично помилок.
1: Щодо цієї теми, також нещодавно на Харківщині було відкрито реабілітаційний простір ампфутбольного клубу «Незламні». Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які його особливості, який інвентар там наявний? Як цей проєкт загалом може допомогти відновитися та соціалізуватися ветеранам?
2: Ви знаєте, так дійсно, тут трохи хочу сказати про історію. Дійсно, у нас створений такий колектив, команда з ампфутболу. Значить, це мужні, стійкі хлопці. Більшість – це військовослужбовці. Є там і серед них дитина, як учасник команди, яка отримала, на жаль, поранення, да, в місті Харкові. Всі ми пригадуємо той трагічний випадок, коли ракета прилетіла на спортивний майданчик. Значить, цей хлопчик Артур, він так само грає в ампфутбол, значить, і має дуже гарні результати щодо цього. Значить, команда створена, далі її під крило, фактично під шефство, взяла професійна футбольна команда «Металіст» 1925, і це дуже добре, тому що вони отримали і фінансування додаткове, нові можливості тощо, і ми, скажімо так, підтримуємо цю команду, і це наша, скажімо так, позиція, тому що це про повагу до наших хлопців, до наших героїв, захисників та захисниць. І це реабілітація, перш за все. Тобто тут більше, скажімо так, не про спорт, як для нас. Це більше про реабілітацію, скажімо так, про повернення хлопців і дівчат до цивільного життя. Значить, і це дуже важливо. І дійсно, ми системно працюємо в цьому напрямку. І ось їм потрібен був додатковий простір для розташування. Там, де вони займаються, там, де вони обговорюють майбутні матчі, або результати минулих матчів, або плани на конкретну гру. Да, тому, звичайно, ми допомогли це організувати, однак у нас є велика кількість планів. Дивіться, і ми говоримо про душові, і ми говоримо про автобус для них, і ми це будемо шукати кошти, де щось закриваємо їх потреби через відповідні програми і обласні бюджети. Значить, десь, звичайно, нам допомагають люди, волонтери, меценати, благодійні фонди, благодійні організації. Я їм за це дуже дякую. Однак тут знову ж таки, тут перше, це наш обов'язок проявляти ось таку повагу, да, і віддавати шану таким людям, які ще після того, що вони пройшли, ще їм вистачає сил займатися спортом і показувати ось такий приклад іншим.
1: І представляти Харківщину, зокрема.
2: Абсолютно правильно.
1: Якщо говорити про повернення до цивільного життя, не менш важливою складовою є відновлення ветеранів і подальше працевлаштування. Чи можете ви навести якісь кейси вдалих власних справ або власне працевлаштування ветеранів на Харківщині?
2: Знову ж таки, ми проводимо з ветеранами постійні зустрічі, да, для того, щоб зрозуміти, які державні програми працюють, де кошти можна отримати через гранти, де є проблематика. І ось такі постійна така комунікація, вона дозволяє нам, знову ж таки, виявити ту проблематику, підняти її на вищий, тобто рівень, до уряду і оперативно провести певні зміни для того, щоб воно дійсно працювало. Значить, у нас є і вдалі кейс, у нас є програма, є робота, значить, де виділяється до 1 мільйона гривень на відкриття або масштабування бізнесу. І у нас є вдалі кейси, там, учасник війни за незалежність України з 2024 року. відповідно року Тимур, не буду називати прізвище, отримав 500 тисяч гривень на відкриття власного грумінг-салону. Це його справа, це його бізнес. Да. Значить, пан Кирил після демобілізації скористався грантовою програмою на отримав 1 мільйон на відкриття магазину інструментів. Тому це, тобто, приклади того, що воно працює. Потрібно дійсно ветеранам вірити в це, звертатись там, де у них не виходить. Ми обов'язково своїм управлінням допоможемо, фактично проведемо за руку по цьому алгоритму для того, щоб вони отримали ці кошти на відповідно власний бізнес. Програма «Власна справа» і ветеранський грант. Там учасник бойових дій з Харкова Ігор скористався цим грантом і отримав кошти в розмірі 500 тисяч гривень і відкрив танцювальну студію для дітей. Це взагалі унікальний проєкт, тому що він не лише ветеран, він діючий військовослужбовець. Він взяв, коли ми у нього були, він взяв відпустку на декілька днів і цю відпустку використав фактично для того, щоб відвідати цю танцювальну студію, позайматися із дітьми, да? Тобто налагодити це все. Це скоріше навіть не про бізнес, це про його мрію, це про його ставлення до дітей, до підростаючого нового покоління. Да, і це, ну, насправді дуже так, це надихає, і це від нього дуже щиро йде. Є безоплатна стоматологічна допомога для ветеранів. Вона у нас досить розширена. У нас є і профінансовано пакет послуг для 12 закладів на загальну суму майже 70 мільйонів гривень. Тобто для ветеранів і зубопротезування, і лікування зубів воно має бути безкоштовним. Однак за це закладам, за цю послугу платить відповідно, тобто держава, НСЗУ. Далі ми будемо розширювати, звичайно, скажімо так, заклади щодо зуболікування, в принципі, так, без, скажімо так, зубопротезування. Це 37 закладів у нас мають такі відповідно контракти. Далі, для чого розширювати ці заклади, щоб послугу максимально наблизити для ветерана по місцю його звичайного проживання, щоб він не їхав умовно з міста Ізюма до міста Харкова, можливо, там на місці мав змогу отримати таку послугу.
1: Чи є якісь чинні програми також підтримки житла для ветеранів?
2: Так, у нас є, ми приділяємо і цьому увагу. Це, звичайно, розуміємо, що це дуже важливо. І тут, по-перше, ми надали до Міністерства у справах ветеранів інформацію про потребу компенсації за отримання житла для осіб з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни із числа захисників та захисниць. Значить, і станом на 1.03.26 у нас таких осіб 146. Це на загальну суму 400, майже 12 мільйонів гривень. Тобто, як показує практика, минулих років держава повністю під нуль компенсує всі ці суми. І це, знову ж таки, за рахунок цих, ці особи можуть придбати собі житло. Значить, тому на цей рік ми дуже очікуємо, що ця буде сума профінансованою, ця черга із 146 осіб, вона повністю, скажімо так, буде задоволена. Крім того, в 2026 році з державного бюджету для Харківської області...

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Radio Station. Nova Line.

0: Вечірки на Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно поспілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки Олегу Васильовичу вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про підтримку ветеранів. Важливий стратегічний напрямок, який багато в чому вже сьогодні формує наше майбутнє після перемоги України. Харківська обласна військова адміністрація приділяє багато часу і ресурсів підтримці ветеранів. І нещодавно з робочим візитом на Харківщину завітав заступник міністра ветеранів Фархад Фархадов. Разом з ним у вас була робоча зустріч. Тож, Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які питання були обговорені? Можливо, до яких рішень вдалося дійти в ході зустрічі?
2: Так, тут ми постійно працюємо із Міністерством ветеранів. Для чого? Для того, щоб дійсно, знову ж таки, виявляти ту проблематику і вносити оперативно зміни або чинної нормативно-правової бази, або, можливо, якісь урядові рішення, да, для того, щоб, знову ж таки, допомогти їм і пройти період адаптації, лікування, і допомогти відкрити власну справу тощо. Предметом саме цієї зустрічі була взаємодія між судовою гілкою влади і виконавчою органами державної влади, правоохоронним сектором, національною поліцією, пенсійним фондом, організацією надання безоплатної правничої допомоги, так само адвокатів тощо. Тобто, саме тема була судові розгляди справ. Значить, у нас величезна кількість таких справ в судах перебувають, і, звичайно, ми маємо вислухати проблематику, і ми її дійсно почули. Значить, почули від судів те, що, звичайно, у нас зовсім, на жаль, не працює, скажімо так, така функція, бо Інститут досудового врегулювання спорів. Значить, у нас, і, по-перше, скажімо так, вийшли самі на себе тут. Чому? Тому що, коли людина вже звертається до суду, то значить, що в державі щось не працює. Між державними органами щось не працює. Тобто, різна, можливо, нормативна база. Є конфлікт нормативних, відповідно, документів, законів і підзаконної бази. І, звичайно, коли, або людина не може отримати певний статус, або людина не може, наприклад, отримати певні виплати, які вона вважає справедливими і законними для себе, звичайно, що вона йде до суду. І це основна там ознака, це адміністративні суди, коли фактично судиться людина, в даному випадку ветеран, з органами державної влади, це означає, що в державі щось не так працює. І, звичайно, ми це проговорювали. І дійсно, ми проговорили те, що потрібно, по-перше, систематизувати такі справи, зрозуміти чітко їх кількість. Тому, звичайно, будуть внесені певні зміни до державного реєстру судових справ та рішень для того, щоб їх ідентифікувати. Коли ми їх зможемо ідентифікувати, ми зможемо обрати типові справи і визначити, чому люди йдуть до суду, чому не можна врегулювати на, скажімо так, досудовому етапі, просто зверненням до органу. Далі ми обговорили питання, і це від адвокатів, в тому числі від адвокатської спільноти, те, що позбавлена ця сторона, фактично, позивач у даному випадку, коли вони представляють інтереси ветеранів, на доступ до документів. Наприклад, коли людина хоче отримати статус або відповідні виплати, то потрібно надати оригінали або засвідчені копії до суду, відповідних до бойових розпоряджень, наказів командирів тощо. А це, коли бригада або інший бойовий підрозділ стоїть на передньому краї, це дуже важко зробити. Звичайно, ми розглядали питання, можливо, долучення до цієї процедури збирання та надання доказів до судів, офісу омбудсмена, по ветеранам, по військовослужбовцям теж. Тобто, ми збирали, перш за все, проблематику. І ми обговорили, чесно, подивилися один одному в очі, і дійсно, далі будемо працювати для того, щоб якомога, скажімо так, применшити цих справ, не тим, що піти по досудовому врегулюванню, маємо змінити велику кількість норматив, активних актів, будуть пропозиції до парламенту, будуть пропозиції безпосередньо до міністерства, тому будемо працювати в цьому напрямку далі.
1: Чи будуть якісь саме законодавчі ініціативи, чи виникли якісь в ході цієї розмови?
2: Так, однозначно, тому що є відповідні конфлікт інтересів між законами і підзаконними актами, да, і саме люди йдуть в суди, і далі суди мають застосовувати або нормативний акт вищої юридичної сили, або все ж таки користуватися постановою, бо постанова регулює ось таке вузьке, скажімо так, такі там правовідносини, да, між людьми. Значить, однак, тут ми розуміємо міністерство, що їм простіше видати постанову, бо зміна до закону – це парламент. Значить, ну, однак, все одно маємо проходити цей шлях. Якщо потрібно змінювати закони, потрібно змінювати закони, бо це вимога сьогодення і це вимога наших ветеранів, і це не змусить їх ходити по судах. Як пригадуються ці справи із нарахуваннями по дітям війни, нарахування по виплатам чорнобильцям були, коли десятками тисяч люди завалювали цими справами суди. Це означає, що в державі щось недорегульовано. Да? Тому дуже хочу подякувати Міністерству ветеранів за те, що вони саме зараз звертають на це увагу і готові працювати над виправленням цих фактично помилок.
1: Щодо цієї теми, також нещодавно на Харківщині було відкрито реабілітаційний простір ампфутбольного клубу «Незламні». Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, які його особливості, який інвентар там наявний? Як цей проєкт загалом може допомогти відновитися та соціалізуватися ветеранам?
2: Ви знаєте, так дійсно, тут трохи хочу сказати про історію. Дійсно, у нас створений такий колектив, команда з ампфутболу. Значить, це мужні, стійкі хлопці, більшість – це військовослужбовці. Є там і серед них дитина, як учасник команди, яка отримала, на жаль, поранення, да, в місті Харкові. Всі ми пригадуємо той трагічний випадок, коли ракета прилетіла на спортивний майданчик. Значить, значить, цей хлопчик Артур, він так само грає в ампфутбол, значить, і має дуже гарні результати щодо цього. Значить, команда створена, далі її під крило фактично під шефство взяла професійна футбольна команда «Металіст 1925», і це дуже добре, тому що вони отримали і фінансування додаткове, нові можливості тощо, і ми, скажімо так, підтримуємо цю команду, і це наша, скажімо так, позиція, тому що це про повагу до наших хлопців, до наших героїв, захисників та захисниць. І це реабілітація, перш за все. Тобто тут більше, скажімо так, не про спорт, як для нас. Це більше про реабілітацію, скажімо так, про повернення хлопців і дівчат до цивільного життя. Значить, і це дуже важливо. І дійсно ми системно працюємо в цьому напрямку. І ось їм потрібен був додатковий простір для розташування. Там, де вони займаються, там, де вони обговорюють майбутні матчі, або результати минулих матчів, або плани на конкретну гру. Да, тому, звичайно, ми допомогли це організувати, однак у нас є велика кількість планів. Дивіться, і ми говоримо про душові, і ми говоримо про автобус для них, і ми це будемо шукати кошти, десь щось закриваємо їх потреби через відповідні програми і обласні бюджети. Значить, десь, звичайно, нам допомагають люди, волонтери, меценати, благодійні фонди, благодійні організації. Я їм за це дуже дякую. Однак тут знову ж таки, тут перше, це наш обов'язок проявляти ось таку повагу, да, і віддавати шану таким людям, які ще після того, що вони пройшли, ще їм вистачає сил займатися спортом і показувати ось такий приклад іншим.
1: І представляти Харківщину, зокрема.
2: Абсолютно правильно.
1: Якщо говорити про повернення до цивільного життя, не менш важливою складовою є відновлення ветеранів і подальше працевлаштування. Чи можете ви навести якісь кейси вдалих власних справ або працевлаштування ветеранів на Харківщині?
0: Зберігайте спокій.
2: Знову ж таки, ми проводимо з ветеранами постійні зустрічі, да, для того, щоб зрозуміти, які державні програми працюють, де кошти можна отримати через гранти, де є проблематика. І ось такі постійна така комунікація, вона дозволяє нам знову ж таки виявити ту проблематику, підняти її на вищий, тобто рівень до уряду і оперативно провести певні зміни для того, щоб воно дійсно працювало. Значить, у нас є і вдалі кейс, у нас є програма, є робота, значить, де виділяється до 1 мільйона гривень на відкриття або масштабування бізнесу. І у нас є вдалі кейси, там, учасник війни за незалежність України з 2024 року. відповідно року Тимур, не буду називати прізвище, отримав 500 тисяч гривень на відкриття власного грумінг-салону. Це його справа, це його бізнес. Да. Значить, пан Кирил після демобілізації скористався грантовою програмою на отримав 1 мільйон на відкриття магазину інструментів. Тому це, тобто, приклади того, що воно працює. Потрібно дійсно ветеранам вірити в це, звертатись там, де у них не виходить. Ми обов'язково своїм управлінням допоможемо, фактично проведемо за руку по цьому алгоритму для того, щоб вони отримали ці кошти на відповідно власний бізнес. Програма «Власна справа» і ветеранський грант. Там учасник бойових дій з Харкова Ігор скористався цим грантом і отримав кошти в розмірі 500 тисяч гривень і відкрив танцювальну студію для дітей. Це взагалі унікальний проєкт, тому що він не лише ветеран, він діючий військовослужбовець. Він взяв, коли ми у нього були, він взяв відпустку на декілька днів і цю відпустку використав фактично для того, щоб відвідати цю танцювальну студію, позайматися із дітьми, да, тобто налагодити це все. Це скоріше навіть не про бізнес, це про його мрію, це про його ставлення до дітей, до підростаючого нового покоління. Да, і це, ну, насправді дуже так, це надихає, і це від нього дуже, дуже щиро йде. Є безоплатна стоматологічна допомога для ветеранів. Вона у нас досить розширена. У нас є і профінансовано пакет послуг для 12 закладів на загальну суму майже 70 мільйонів гривень. Тобто для ветеранів і зубопротезування, і лікування зубів воно має бути безкоштовним. Однак за це закладам, за цю послугу платить відповідно, тобто держава, НСЗУ. Далі ми будемо розширювати, звичайно, скажімо так, заклади щодо зуболікування, в принципі, так, без, скажімо так, зубопротезування. Це 37 закладів у нас мають такі, відповідно, контракти. Далі, для чого розширювати ці заклади, щоб послугу максимально наблизити для ветерана по місцю його, звичайно, проживання. Щоб він не їхав, умовно, з міста Ізюма до міста Харкова. Можливо, там, на місці, мав змогу отримати таку послугу.
1: Чи є якісь чинні програми також підтримки житла для ветеранів?
2: Так, у нас є, ми приділяємо і цьому увагу. Це, звичайно, розуміємо, що це дуже важливо. І тут, по-перше, ми надали до Міністерства у справах ветеранів інформацію про потребу компенсації за отримання житла для осіб з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни із числа захисників та захисниць. Значить, і станом на 1.03.26 у нас таких осіб 146. Це на загальну суму 400 майже 12 мільйонів гривень. Тобто, як показує практика, минулих років держава повністю під нуль компенсує всі ці суми. І це, знову ж таки, за рахунок цих, ці особи можуть придбати собі житло. Значить, тому на цей рік ми дуже очікуємо, що ця буде сума профінансована, і ця черга із 146 осіб, вона повністю, скажімо так, буде задоволена. Крім того, в 2026 році з державного бюджету для Харківської області орієнтовно передбачено 246 відповідно мільйонів, що дозволить виплатити першу, скажімо так, таку чергу, це 86 осіб. Тобто вони в першу чергу отримують, інші будемо очікувати, що закриємо до кінця цього відповідно поточного року. Ну і лише зазначу, що минулого року ми видали таких сертифікатів на 118 квартир на суму майже 306 мільйонів. Тобто, з одного боку, держава виконує свої
3: Увага!
2: Зобов'язання щодо компенсації вартості такого отримуваного житла. З іншого боку, ця черга зростає, і це прогнозовано так само. Однак ці кошти передбачені на цю програму у бюджеті, тому очікуємо, що ця черга повністю буде закрита до кінця цього року.
1: Підсумую тоді, що це така теж всебічна допомога ветеранам, і що, зокрема, Харківська обласна військова адміністрація опікується цим питанням дуже активно. Олегу Васильовичу, дуже дякую вам за цю розмову.
2: Я вам дякую.
1: Нагадаю про події останніх тижнів на Харківщині. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM, у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novoline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новолайн».

0: ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.
1: Лети, моя пташко.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Страшно.

0: на Nova Line.
1: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Девід Гетта, Афроджек та Сія продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Nova Line.

0: ритмі хітового настрою. Нова Line.
1: Let's get down to business. Give you one more night.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Let's get down to business.

Україні 22 година. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

0: В Україні друга година.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Nova Line.